107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün başnaxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: ait yaxşı yoğurulubdu. Bütün meydan oyun da usul, tolımı güzel, nəpis oğurlangan bulup, milli çalğılar arqılıq tənkəş qiliş bilən simfoniya yoğurulub, çökme şəkildik görünüşlər, muqamğı mücəssəmlənən qoyuq cunha mədəniyeti asasını toluq namayan qılıb, nəx meydandik tamaşibillarını məbdun qıldı. Tamaşibin xıcı mındaq dedi. Şincanın milletler usulüdeki kol hərkiti, baletnin put hərkiti bilən ait yaxşı birləşdirilibdi. Onun da hem baletnin nəpsliki, hem milletler usulunun qızğılıqı namayan qılını digən. Bu arqılıq ənənivi mədəniyyətini teqim yaxşı düşünüş imkaniyetigi iqbalı digənmiz. Balet bilən muqamdın ibarət iki xil sənətnin mükəmməl yuğurluşunu işqaşırış üçün asaslıq icadiyyət kollektivi 3 yıl içində köp qitim Şincanın hər qaysı caylırıqa çonqır çöküb durmuş ögəndi. Xalq muqam sənətkarlarını ziyarət qılıb, nota, xalq usulü xam materiallarını topuldu. Yəni, Şincanın yerlik ədəbiyyat sənət mütəxəssisləri bilən birləşib, bütün cəryallıq qatnışış davamıdır pişiqləb, Şanxay, Şincan iki caydiki ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin icadiyyət yürək qeyninin mücəssəmildi. Şanxay balet ömükinin başlıqı Ji Pingping ındaqdırı. Balet usulü da esil, bədiyi, nəpis buluşdək ifadiləş şəkli var. Bu, Şincan usulunun uslubuğa intayın maskilidir. Төт білек арқылық азырқ Шинжан халқының тұрмышыны намайан қылдық. Бұның денкен Джунгоның ән-әневе мәдәнеті, өзіміздің екайсы арқылық чәт әлерді Джунго екайсыны яқшы сөзіліп, бүтін дүнияға азырқ Шинжанның зады қандақ екелікі, азырқы мұқамымызның зады қандақ сехрей күшке егі екелікіні білдірішіні өміт қылымыз.
1: Әмдей қысқы хәбәрлер аңлатымыз. Ürümçi bügür beriş keliş Avyasiya liniyasi 7 ayının 18-ci günü içildi. Tianjin Avyasiyasi çeklik məsuliyyət şirkətinin ayırplanı kündə bir növət uçuş vəzifəsini icra qıladı. Şincanki 29-ci puxralar transport aerodromu bolğan bügür aerodromada 6 ayda ayırplan qatnaşqa başlağan. Qashqar Ulja Ürümçiga bevosita uchadigan aviatsiya liniyasi ejilib, Shinjongning yadroliq markaziy shahar chambirki bilan udullashtirish jihatiki aviatsiya kam tuklikini to'liqlagan.
0: Bu yil 1-chi oydan 6-chi oygacha Burultoqay nohiyasida beliq tutish umumiy miqdori 2952 tonnaga yetdi. Mamlakat bo'yicha 10 cho'ng ichki quruqlik tatliq suv ko'lining biri bo'lgan Ulungir ko'lida 23 xil xos sovuq suv beliqi turi yashaydi. 7-chi oy kirgandan buyon sazliq beliqi tutishning oltin mazgili boshlandi.
1: Shinjongning 2026 yillik tunji navbatlik Jongo Shiji Longsini talishish cho'lponlar o'g'loq tortishish musobaqasi 7-chi ayning 18-chi kuni Ulug'chat nohiyasining Manas bog'chisi bayg'i maydonida boshlandi. Avtonom rayondagi 11 vakillar komandasiga 147 chavandoz keskin musobaqalashdi.
0: Ürümçinin toluq otturgu örləş imtihan nomor cheki 7-chi ayning 22-chi kuni saat 14-da e'lon qilinadi. 7-chi ayning 23-chi kuni soat 18-da 1-chi turkumdagi odatki to'liq o'tirish maktablariga qabul qilish natijasini to'g'ri surishtirish tizimi ochiladi. 1-chi turkumdagi odatki to'liq o'tirish maktablariga qabul qilinmagan imtihon berguvchilar 2-chi, 3-chi turkumdagi odatki to'liq o'tirish maktablariga qabul qilish uchurlariga sijil diqqat qilsa bo'ladi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjong radio televiziya stansiyasining Etigelli haberler programısı bu hiç anlatış pardon.
3: Yıllar azdı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

arxiv çıxırıb qəbul qılış xidməti 7-ci ayın 18-ci gündən 23-cü günəcə elib verilədi. Bu qədimki arzu toplaşının konkret dairəsi və vaxt orlaşdırılışı tövəndikcə. 7-ci ayın 18-ci günü saat 8-dən 18-gəcə adətdəki tür toluq kurs aldınqı türküm. Adətdəki tür dövlət və yerlik məxsus türü. Cənubi Şinjan ayrım türü. Şinjanga nişanlıq yardan beriş planı toluq kurs 1-ci türkümdəki orundalmağan planğa arzu toplanıdı. Və 7-ci ayın 19-cu gündən 21-ci günəcə arxiv çıxırılıb oquğucu qəbul qılınıdı. 7-ci ayın 20-ci günü saat 8-dən 18-gəcə Yəki tür toluq kurs aldınqı türküm. Yəki tür dövlət və yerlik məxsus türü. Cənubi Şinjan ayrım türü. Şinjanga nişanlıq yardan beriş planı toluq kurs 1-ci türkümdəki orundalmağan planğa arzu toplanıdı. Və 7-ci ayın 22-ci gündən 23-cü günəcə arxiv çıxırılıb oquğucu qəbul qılınıdı.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bu səhv işin supumuzğa kəgən uçurlardan davamlıq dostlarğa yetkizəyli. Əmərcan uçur biribsiz, onda adamlar yox. Müşü qalaymıqan əxlat taşlamaylı dostlar. Bir qısım dostlarımız bakken əxlat tunları hazır, dokmuş-dokmuşda qoyulğan naydı. Qısqa-qısqa arlıqda şunda mı dostlar? Asas cəhətdən 40-50 metrdə birisi bağı əxlatlarını qalaymıqan taşlamaylı. Müştaq Ədəbsizge qarab, ədəb ügən dəb, əxlətləni qalaymıqan taşlıqan adəmlə bizim közümüzgə ancibək çıraylıq görünüb kətməydi o dostlar. Həcəb bir tərbiyə görmügən kəmiz deyimiz, çoxum müştaq işləni özümüzdən başlayıb tüzüşümüz gərək. Özümüz mi diqqət qalaylı, ballağı bu vaxtı ki tərbiyəni küçəy deyli, muşu muhit tazlıq işçilərinin, muşu ıstıqlada biz yaşabatqan şəhərinin güzəllik üçün qılğan əcirgə, Birdən bir bizim qaytırdığan cavabımız şula tazlap qoyğa yolunun tazlıqını yaxşı halatda tutuş, əmgikigə maslışış dostlar. Əmgikini hörmətləş. Öz halın uçurba avazlıqını anlayılı.
1: Bayılın kilib, xalqını görüb, kimlik tapsınırlar, imtihana gəb, kusunu gitsə.
0: Rəhmət yeni bir uçur.
1: Xalqını görüb, üstə hazır qoşunu sıravan gəb. Davamlı qolu sürək, xalq yolları da qoşunu tapsınırlar, hazır əkəbli gəb, kusunu polisə yox, değil mi?
0: Rahmat. Şinfu simlik dostumuz sizni qarşılayırıq. Turdun uçurbaqa anlaylı.
2: Bir yaxşı bir yaxşı yaxşısınız. Mən ürünçünün şükürlü qalanaydım və mənim dayanmışsınız. Bir öz yaşlar var mı? Bir halaraydım, bir şükürlü halaraydım. Rahmat.
0: Buldu. Dostlarımız Ürümçidə bugün gündüzdən keçigicə hava ucuq, yuxur temperatura 38 səlsiyə qaradus, tövən temperatura 26 səlsiyə qaradus buludu. Ətdə gündüzdən keçigicə hava ucuq, yuxur temperatura 40 səlsiyə qaradus, tövən temperatura 27 səlsiyə qaradus buludu. Ögüllükkə dostlar, gündüzdən keçigicə hava ucuq bulub kiyin bulutunudu. Yuxur temperatura 33 səlsiyə qaradus, tövən temperatura 23 səlsiyə qaradus buludu. Demək dostlarımız bugün ətdə yanılam temperatura yuxur ya. Bosa, sırtlağı çıxıdığan dostlarımız bosa, çınq düşməz gildiki işlerimizni ətdəgə yakı düşdün ki, kün ulturğanqı uğurlaşdırsaq, biraz yaxşı. Sırtlağı uzundun uzun paliyyat qıldığan işlerini qılmaylı. Andın sayət gəgən dostlarımız bosa, mau sırt qıldığan paliyyatlarımızda amalba. Məsələn, şanxanlanın işçi gibiriş və ya ki, yıqın ətraptiki çıraylıq tağlağı çıxıb sayət qılışqı özgərsək, biraz yaxşı edəb oyluduq bugün ətəşki gündə. Onun dinkin, ma temperaturda səl qaytış bulub, dostlar, 30-33 ətrapıda buldukən, qağan yeni temperaturini davamlıq radioğa alaydı, diqqət qılsanla, dostlar. Ən yeni havaraydın aldım məlumatını, özgürüşlərini siləqi vaxtı-vaxtı da yetküzüb durumuz. Onda bu səvəşin supumuz qoçurlarına davamlıq yığıldıq. Obul Qasım Ömərdən uçurba anlayılı.
3: Qəşqəşərdən yolu çöyü, Qəşqəşərdən paynaq yolları əşkili tərəf rovana.
0: Rəhmət, onda bu sə dostlarımızdan yeni uçurları toxtuma yedib ki, batıdı. Davamlıq yetküzəyli. Min cəsimlik dostumuz Xumiyoz yolu ravan, mən davanga qarab gedib barmə davamlıq yolu çür bilən təminləymə ədəbdir rəhmət sizgə. Məkdin Əmərcan, müşü əxlətlərini qalaymıqan taşlımızsa, başqa yəgə qoysuğu məylir zələtədə, liftinin işkini aldı qoyub qoyamda əxlətlərini edib səl qaxşab qapdı. Demisim o, dostlar, hər günü əxlətlərini bolsa, öydün açıqıplam, bəlgilənən cayğı taşlayılı, ayırıb taşlayılı, öyün aldı da qoyub qoysaq, həm də yazdı meyvəçivlərini köpərək yeyməz. Meyvəçivlərinin şübəkləri, məsələn, tavuz qoğullarının şapaqları, dostlar, çivinlərini, ərxıla, şərətlərini başlayıb kildiğən nəsə. Andın sesimçilik qop kəssə, ultağan şu dəyənin içinin avasıqı mı təsir yetküzdü, xoşunlanan narazlıqını kəltürüb çıxırdı. Bəzi biri unutup qapduq və ya ki, bıraqlı yığılğanda taşlayma deydiğən mındaq idiyyət bulmaylı, dostlar. Yin alət taşlı ütdəyli. Bizdə mi bir gəp bağı, əxlət bağı öygə baylıq kirməydi, bərkət kirməydi deydiğən. Öyünü pakız tutsaq, əxlətləni vaxtı-vaxtı taşlısaq, dostlar. Xoşallıqlamı, yaxşılamı üzülməkdir. Məynətçilik bayəgə iş qaçan yaxşıla kəgənəməz. Onda bu sədavamlı uçur yollaylı, uçurlanı oxuylı. Uçur yolla batqan dostlar əmanlığı köptün köp. Rəhmətdən də hazırın özdə Surcu Şərx qoysu qoşumçu yol. Yingçuan yoldan Beycan cənib yolqıca Şərx xərib yönlüşdə yanılan maşınla intayın köp dostlar. Özmü güzəlliklə doktor xanısından aldı tərəbdə sürət 13 ətrapıda. Bolsa, müşə ətraf qıbardıqan dostlarımız amıvi qatnaşını tallab basanla, biraz kolaylıq, doktorxanıqı kiriş üçün öcərə turvatqan maşınlarının səbəbidin, ma yollada yürüş biraz astı buvatıdı. Əmə ilə birlikdə dostlarımız yollanın qatnaş besimini yeni kiltişkə to'g'ri bo'lgan usullarimiz bo'lsa, qo'llansak bo'ldi. Taksilarga chiqaylik, do'stlar, DTM qulaylik u yerga. Undan avtobusga chiqsak bo'ladi, shundaymi? Hamda zadi haydimasan bo'lmaydi mashinani. Baklam qulaysiz degan do'stlarimiz haydisanglar bo'ldi. Lekin shu yerda sal vaqtingiz ketib qoldi-da. Wuxingbeylu qo'shimcha yo'l. Wenchuan g'arb yo'ldan 5 yulduz janubiy yo'lgacha shimol janubiy yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta sur'at 16 atrofida. Andan Beyxuan Gaojialuda yana mashinalar biroz ko'p do'stlar. Lushan ko'chasidan tashqa aylanma ko'tarma ko'rib kirish ig'izgacha g'arb sharq yo'nalishda. Davan shimoliy yo'llarda mashinalar biroz ko'p yurish asta, mushu Shiyu atrofidagi yo'l bo'laklari, andan 10-chi yo'l oxirgi bekat atrofi Shinfulu qarab mangan yo'nalishda mashinalar bek ko'p kana yurish asta. Andan Gan'an yo'li mushu Pyanjang Bingwen atrofidagi bo'laklarda mashinalar biroz ko'p do'stlar. Ruida qarab mangan yo'nalishda foydalanib qolinglar. Andan hozir mau Miran Shaochuning atrofidagi bo'laklarda avan janubiy yo'lning ravallashib turadigan mankaga vaqtda bu yo'lda endi qurilish qilinayotganligi sababidan mashinalarning nayt ko'pdi. Yurish biroz ostdi. Hozir xeyli ravallashib tush. Shisan yo'ldimi? Mashinalar biroz ko'p. Shisan yo'li ko'tarilma ko'rikdan Shisan g'arbi ko'chasigacha sharq g'arb yo'nalishda. Andan Altay yo'li qo'shimcha yo'l Shixuan Beyludin. Mushu Shibilog'cha shimol janub yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Yishuan atrofida mu qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan mushu Chi Jiangyuan atrofida mu mashinalar bak ko'p do'stlar. Xalq yo'li o'tishmi ko'rikning ustida mu mashinalar biroz ko'p.

0: Şunu biz bekitib alğan boyunca bazı işler əməli əhvalığa birləşdirilib. Ancı mınca onda bulmay qəvatıdır, özgürüşlər bu turvatıdır. Özgürüşlərini biz birinci vaxtda istəyək uxturumuz. Lekin çüşdü kəşdə inıq bir vasit gözləşibə. Şunu dostlarımızdan ara vaxt bizden shipping hau doyinlarımızğa diqqət qılıb turuşini, müştə yaxşı orunladiki bir vasit gözləşlərini ayıldə oldurub və ya ki baranmağan dostlarımız körüb kiyin qaşqağı sayatki bağanda özü bardığan çoxun bardığan bir caylarını tizimli bilib şu fırsat boğanda berib körüb gelişini, tetbiq işini tamaqlarını çindilimizden ümit qalımız. Qadarlik radioyanlıqcı dostlar, hem de hazır asasiyyatın yollar avalışı başladı. Abayatın köpünç yol bilekleri maşallah intan köp yürüyüş astıdı. Hazır astasda avalışı vatıdı. Yanılan maşını köp yol biləklərdən bolsa, Şixuan Qavcalı, Şimal Canıb, Canıb Şimal yönlüşdə oxşaşlı maşınla intayın köp yürüş asda. Şunun üçün ayırdırmıqı bardıqan dostlarımız ma, Dunvay Xuanda talışınlanı və ya ki, öydün burunraq çıxışınlanı təvsiyyə qılımız. Sayatının tazı yuqır pəllə məzgildə ayırdırmıladı mı adam intayın köp aldırab qamay, bir daha bir aldırmay, rahat sayat ki çıxay, səpər ki çıxay digən dostlarımız, amalqa öydün bir saat burun çıxaylı. Hazırın özdə dostlarım, şu Xoca Nənzən ətrafıdakı yol biləkləri acayip maşını köp alətdikənə tosluşpa. Takim şu Çiçan yöngə kəgücə, Qonxu körükə kəgücə qoşunluşlu maşınla intan köp yürüyüş asta. Şonlaşqa dəyimiz ayırdırımğa, ya ki Vokzalğa bardığan, Xoca Nənzənə bardığan dostlarımız amalba öydün burun çıxınla dəpə. Çitə yolu. Üçüncü körükdən şu Xonxu yolu qarab manğan yönlüşlü maşınla intan köp yürüyüş asta Xonxu yolu. Xuanxı yolumuşu, Cungi doktorxanı qarabmanğan yönlüşdü maşınla acayip köpə yürüyüş asla. Ətrabdik ki, ərqaysı koçladı mı? Məsələn, Kerya koçisi, Xotan koçisi, yana ətrabdik ki, şıxıbmışı, Xunfuda cüdiyanın yandaki koçla, əmmizdi maşınla intayın köpə yürüyüş bək asla dostlar paydanıb qalaylı. Üçüncü görüknün üst tərəbdi maşınla köp yürüyüş asla. Longchan koçisidir mu? Hazır. Sənşxansı qarabmanğan yönlüşdü maşınla biraz köp yürüş asda, andın qarşı yönlüşdü, Məncənin qarşı yönlüşü ravan, Mincənin aldı tərəflədi maşınla intan köp yürüş asda, Longchan köçüsü Şimal köçü, Muşu Mincənin kəyindiki çoğun maşın toxtuş meydanın ətrafıdaki kiçik köçüladı mı maşınla intan köp, Bauxında asanın yendiki köçü, Şinşilu deyimiz bu yolunu maşınla intan köp yürüş asda, Şinşilu'nun davamı Muşu Cula'nın kəyindiki maşın toxtuş meydanıqı, Kırdığan yollar, maşınlar acayip köp yürüyüş bək asla dostlar. Muşu Sənşxansa ətrafıdaki barlıq kiçik koca, çoğun yol maşınlar intayın köp. Tənqidağının aldıdaki qızıl çıraqdımı xeyirlam öcürət buluş əhvalı ba. Nənmindin Sənşxansa qarabmanğan umumiliniyədə hazır maşınlar intayın köp yürüyüş asla. Cefanlı Sənşxansa qarabmanğan yönlüşə Dabazadın maşınlar intayın köp yürüyüş asla. Andın itbaq görüknün astı tərəb Dabaza qarabmanğan yönlüşdü marızdın maşınlar köp yürüyüş asla. Şinxuanəlu hazır qoş yönüşdü maşınlar acayip köp olup getdi. Yürüş asda Tiyançılu asas cəhətdən midirmay vətibdi dostlar. Çünki Şinxuanəlu'da maşınlar köp olan kin Tiyançılu'dan çıxan maşınlar çıxıb bulanmay. Biraz tosluş 101 vatıdır. Andın mavo Longchan köçüsü qarab manğan yönülüşdü maşınlar intayın köp. Mavo işkinci oxturxanının Şinxuanəlu tərəbdiki işki ücret buluş əvalı bak. Qarşı yönüş əraldır aban. Cinyinlu Dabıza qarabmanğan yönlüşdü maşınlar biraz köp. İtibak yolu da müşə Tausçan Qızılçıraqda qoş yönlüşdü maşınlar biraz köp. Yürüyüş asla Dabazadın Tausçan qarabmanğan yönlüş ondaqla qarşı yönlüş. Andın Yan'an yolu. Yan'an bağçı aldıdaki Qızılçıraqda səl öcürət buluş əhvalı ba. Mavo Biyancan Binguan ətrabıdaki bölüklədim o maşınlar biraz köp yürüyüş asla. Yüsəncanın uçurba atışının kuruluş yolu ravan, hava kaynaq ətdigəndə də uçur biribdi. Ürümcədim hava bəki sip getdi. Həm də bütün Abdunum rayonda hazır yuqur temperaturluq hava rayı körlü vatıdı dostlar. Şuna salamətlik alaydı, qat qılınla, sunu köpürək işçanla, muz dək nəsləni işçi varmay, ısıq çaylanı köpürək işçi bədəngə sutuluqlaşqa əhmiyyət birəyli, andın ısıq hava aladı mı? Bək aç qosaq jürüb getməyli dostlar. Heç nim bulmaydı, dəb bulub mu taksici dostlarımız hazır sayat vaxtı bu qaçqa xeridala bək köpəməz mi? Xəridalarını toşub ətkəndin ki, andın yey üçü də tamaqını səl kiçik bir yap qalımız ısıq ötüb qalığan işi yok qalmışsın. Ancı müncə yeydiğən bir nəsləni sevilib, toxtab yiyiş imkan edib olsa, yeviliş anlarını təvsiyyə qalımız. Onda bolsa davamlıq ve işin supumuzu kəgən uçurladın. Savurcanı uçuray.
1: Yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, ya Sağ olun.

0: خلاص ما غيرني ندير ما تصدي أوز برايس فوزو ما يعني بوز حمضة
1: ماشين لا كبشو
0: خذت رحمة أوزر أوز كتم يني فوزو ما شميت محمد
1: أوزر ما من جيغا
0: كان صار ما أبدن مسلمين جا شو بدا خلاص ما غيرني خارج ترس ما شاء الله شو خلاص رواه
1: Hazırman Minciyə ayıldığı maşınlar nayt köp boğalıq üçün ayədə səl tosluş boyutubdu. Minciyəni aldıdı mı maşınlar bək köp yürüş asda. Umumi liniyədə maşınlar biraz köp yürüş asda. Səvircan bolub dostlar öz ara bir-birinlağı yol berib. Liniyə özgərtməkçi bolsanlar da bir pas çıraqlarını toğru işlətib. Çıraylıq bir-birinlağı ədəb bilən şərət qılıb mən kirib alsam bolamdı o deyib. Müştən minşınların təvsiyə qılımıza dostlarım da sıq havada bəzi adam cili olub qaldı. Cili olmaylı. Təbii ki, maşınların köp buluşu hazır sayat vaxtı, tətil məzgili. Nurğun dostlarımız cay-cayladın ürümçüqü sayat gəldi. Maşınlar biraz köp. Tənha yürək nöqçürü bağ, qaşqa, bəyxu yoluşunda araban xoş yönlüşdədikə uçurunu birib. Doğamalağı köpdün köp, rəhmət dostlar, xoş bulduq uçurularınladın. Onda bulsa, avarayını anlayamay qağan toxur, yasadçı qayt oxub bəsiniz bulamda ürümçünün da uçurubi əgən dostlarımız mı bakən. Buldu. Bugün gündüzün keçigicə hava uçuq dostlar. Yuxarı temperatura 38 səlsiyə qrados, tövən temperatura 26 səlsiyə qrados buludu. Ətdə əmdə bugün dümə bəqərək sıx oldu gən dostlar. Yuxarı temperatura 40 səlsiyə qrados, tövən temperatura 27 səlsiyə qrados buludu. Ögüllükgə hava uçuq bulub kin buludunudu. Yuxarı temperatura 33 səlsiyə qrados, tövən temperatura 23 səlsiyə qrados buludu. Demək əmdə ətdə ögün tazı bir sıqqa. Çidi vəssək dostlar, ögüllükdən başlayıb temperaturda azıraq. Tövəlləş buldikən, rahat buldikən 30 dinmiş 33 səlsiyə qradosqıca buludikən davamlıq ən yeni avaraydın aldı məlumatımızqa diqqat qıb turğa istə dostlar yeni özgürüşlər bolsa sizləgi davamlıq yet gözümüz.

Qadarlik radio anlıqcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş programımızın terik və tırt tağlarını bazağı salgan tırt soğudu çəklik şirkti alayda tələb qıldı bu oranığı çin dilimizden rəhmət eydimiz. Əmdəy radio sayayda sahibimizdeki məzmun deyqtanladı boludu. 3 balit isil əsəri 7 ayının 18-ci gündən başlayıp ürümçədə qoyulmaqda. 7 ayının 18-ci gündən 25-ci günü gecə Cungo Dövlətlik Balit Usulü Ümiki, Şanghay Balit Usulü Ümikinin muqamını izdəş, balitini düşünüş, Qızıl Ayalla Qoşundan ibarət uslubu oxşumaydıqan 3 isil əsri Ürümçü Çoğun Teatrxanısıda qoyuludu. Şanghay Balit Usul Ümikinin icadi teatri muqamını izdəş 7 ayının 18-ci gündən 19-ci günü gecə qoyuldu. Lərzan Çoğunqır məzmunda uğurlanqan Uyğur muqamının melodiyası canlıq. Nəps, Şanghaycı uslubdiki balit usulü hərkəti bilən uçuraşqanda, yerlik alaylik bilən bədii sihri küçki igə, işki xil mədəniyyət şəkli səhnədə namayan bolub yuğurulub, yarqın uçqullarını çaxnatdı. 7 ayının 23-cü günü Cungo Dövlətlik Balit Usulü Ümikinin balitini düşünüş namlıq usulü əlgi nəbiyyət güzüş pənno umumlaşdırışını asas qılıdı. Bu oyun artistlarının cəpalıq məşqini səhnəgə elib çıxıb, repetisiya qılğac, düşəndiriş usulu arqılıq tamaşıbıllağa balit usulu artistlarının pərdə arqısıdaki kündülük repetisiya cəryanını bivastı körsdib, balit usulunu düşünüşünü ümit qılıdığan, teximi köp tamaşıbıllağa yıqın arlıqdın hez qılış pürsti yartıb berib, balit usulunu qızğın söydüğən kişiləgə balit usulunu köp nuqtadın çoğunqır qatlamdan düşünüş pürsti yartıb berdi. Bu, balit sənətini umumlaşdırış və kengaytişdə mühim əhmiyyət geyigə. 7 ayının 24-cü gündən 25-cü günü gecə Cungo Dövlətlik Balit Usulu Ümikinin kursluq oyunu Qızıl Ayalar Qoşunu Ürümçü Çoğun Teatrxanısında oynalıdı. Liang Xinning şu namlıq kino sinariyisiga asasən kollektiv özgərtib işləngən bu balit usul teatri Cungo balit sənətinin nam kartisi hesablanıdı. Demek qadarlik radioanlıqçı dostlar, sənətini süydiğən, sənətki qızıqıdığan atanla baldıranlarını elib körüb gəlsənla həqiqətən ərziydi. Məsələn, sənətki qızıqıdığan nurğun ballaba, müşu balitini çoğunqır süydiğən, izcil məşqıvatqan ballaba, müşu oyullarını kösəsənla ballanın qalbidi yeni başqıca sənətki boğan çüşən,

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə proqramımızdan 5-də Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük havar aydını aldığını məlumat anlattıq. Əmdə Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havar aydını aldığını məlumat anlattıq. İmir isimlik dostumuz uçur beribdi. Pişçanda hazır 50 Celsiya gradus gənə yuxur temperatura. Bir qısım caylarda 50 Celsiya gradus, yəni bir qısım caylarda 40 nəc Celsiya gradus ətrafı dikən. Onda bolsa Abdunum rayonumuzki 16

0: saqlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, teş aman ötküzələyisiz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilan bugünkü səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Yaqtırıb anlıqın alağı köpdün köp rəhmətdir. Yasacır Salat Qasım, növətçi muharir Ramilə Abləmədiyiz.

0: حقیقت میاد مگه زخره گیر که احتمال بولته مگه
1: زخره دم گاو یا من دست بر اورخلایم دوات کنم دیل کنم اما لیخ تا قشقه تماق اخشایی ده یمه ایمه دیگه آدم نمیگی زیوده ده قشقه نان تماق در دیگه
0: شون با همه دخته بز
1: بک سمرب کتمه ایلی ده با همه دخته من با غم باسم غو ایلاخ کن بر آموچیمز اشتا ده بیز بقیب دیگه دیگه یاشار جان سزنو با همه دیده با همه دیگه انتی حیران کالدم دیدو نیمش که دیسم مش اشخانده هم بدون قصاق امراق همه دیگه لیدان سزمی که دیمه دیم
0: قشقه آید بک خبسامسون تول تماخیب خبسامسون دب ببان اوت میدیم مینی تماخ یمه خبسامسون دب مین اوت میدیم
1: ایلقه ما بیواز کسی قوالی میکی ادسی اتو تب ترونلا آزو قال دیدب دیگن نشد یب گت مستون دب چو امدی
0: من دق اوبیکتب سو بیکتب سو اپلا با نور نوم شری
2: باری جا که چطر چطر چطر خار بیرای سودا چا کرسیس تر بامیانلو خراب مقا یمش ماشیستا که پاک تر اپلا
0: بلدو رحمت Onadan başqa yenə Şirəli deydi o mau Çinfin yolur üçün daravan deydi ə.
1: Hmm.
0: İtişmilqi birinci dərəcəlik içit qula ə hazır mə dostlarımız degan içitib hazırmışı.
1: Da yarımızdan üstükümdə tusun aldırma.
0: Sepivada
1: birdən ikidən birdən ikidən yaman üstüb kit pardı cuma Şirəli mə şu işqa. Mə şu tərbiyələnib atamsız siz ya mə şu işdə qılışqıcım da siz diqqət qısınız ulam ki şirəli ya.
0: Cənubi Beycin yolları tibbi daş yolları şunda ravan deydi ha Abdikərim əfəndim rəhmət. Onundan keyin mə o Nanxu Canlu.
1: Ha bayqı ha şu Nanxunun ki mə şu Laudunjenin aldıdiki iliq Tiyanchevnin asıd kiyen deysiz qo qaplan ha. Bildim mən.
0: Rukiya deydi, Qashqa ayırdırım Qızılçıraqdan 60 tərəfki maşallı bəkküb, maşu fizəndə tosuluş xil iğir deydi Rukiya.
1: Abdikerem kam deydi, hazır Şimalı dostluq yolları, Bayınğunun yolları, Sifəndaşıya, Qərbi yolları ravankən deydi.
0: Ondasa dostlarımızga bir yetküzü dəgən avaraya münasirik uçurla ba. Yetküzü deyil ama yaşar.
1: Yetküzü deyil ama yaşar. Avarayı deyən əmmimiz bir köngül bulduğun yorumuz bunu qoğaz.
0: Bulup muhamda 15-ci sada maşlap tomuz kır dedi duq. 40 gün davamlı çedik. Yıllardı ki geçsel uçturuğanda 10 gün uzun uraq dedi. Şu an şu ıslık güllerden dostlarımız özümüzün alaydı kütünsek.
1: Doğru.
0: Üçki dikkat kısaq.
1: 7-ci ayının 20-ci günü keçidən 21-ci günü gündüz keçə, Şimali Şincanın qərbi və şimalıdakı tağlıq rayonlar, Tarabağatay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Şiğənzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərinin tağlıq rayonları, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin şimalıdakı tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Qumul şəhərinin tağlıq rayonları qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağadı ekan. Bunun içində İli Dərya vadisi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Altay vilayəti, Xotan vilayətinin cənubi, Bayınqulun oblastının şimali, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq çaylarının tağlıq rayonlarının qismən çaylarında otturxal yəki qatıq yağmur yağadı ekan. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanın qismən çaylarında 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal əğızlarında 9-10 bal boran çıxır ekan.
0: Cənubi Şincan uymalıqının otura və şərqədə 5 bal ətrafında xipa şərq şamalı çıxıb, qısmən caylarda oxşumağan dərəcədə qumburalı qavarayı, Şincandakı tüzləniklərinin köp qısım caylarda 35 səlisiyə qradustun aşıdığan yuqarı temperaturlu qavarayı körülüdükən. İli Dərya Vadısının qərbi, Burtala Oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhri, Şixanzi şəhri, Sancı Oblastı, Ürümçi şəhrinin şimali, Qaşqar vilayəti, Qızılsu Oblastı, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonlarında yuqarı temperatura 40 selsiya qradustan, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən caylarında 45 selsiya qradustan aşıdı ekan. Şincanın başqa caylarında hava uçuq, bəzi bulutluq bulub şamal küçü ancaq zor olmaydı ekan.
1: Yana bir möhim uçur bar ekan dostlar, 7-ci ayın 20-ci gündən başlayıb 12306 arqalıq oldun kilishi poyiz bileti setibilish mulazimati nuqtada sınaq qılındı. 7-ci ayın 20-ci gündən başlayıb Beijing-Şanghay yuqarı sürətlik tömür yolu. Beijing-Şanghay tömür yoludakı 200-dən artıq yolçular növbəç poyezdlərdə 12306 arqalıq aldın kilishi bilet setibilish mulazimati nuqtada sınaq qılındı. Yolçular baldur bolğanda poyez qozğılışdan 60 gün burun, keyin bolğanda 17 gün burun biletni aldın zakaz qılsa boladı. 7-ci ayın 20-ci gündən 8-ci ayın 29-cu günü gecə ötkünci məzgil bulub, 8-ci ayın 30-cu gündən keyin daimlaşdırıldı. Aldın kilişiş, eniq, mücməl dəb iki xil əndizigi bölündü. bir isabat numarıda

0: Ben putku dəstəb mi oynayamaydım bu balcı? Putku dəstəb oynayalısı yaxşı deyiş, aşına qıp mı oynayamaydım?
1: Siz beni boş görüvatsız ya.
0: Aşı bağlısının konuda bulduğunu bilmeyi gerek vatsız.
1: Bağlısını gene oynayalım olsan.
0: Bu da bir görümüzde.
1: Acayip oynayamaydım.
0: Met meydanda sınav deyip bir sınav bakılık ne? Şeyhun garbi yolları, garbi şimal yolları şunun da ravan deydi. Akmar vayetinden görçüde gangpan ettim. Kilin laf kılırım deydi.
1: Kaçar etken gangpan boğuydu, o gang o mifan boğuydu.
0: Yok, kündü şıkıtım tamak etudu.
1: Anda
0: da ketmen, bu adımız tamak etudu. Bek çakkan kazan bir şey şun da, ipi va tamak digen ne? Saniyim demdin kalsın mı şu bulbulkan adımız etudu?
1: Bulbulkan adam bir vaxt tamak ne etudu, 3 gün yollaydı o resim.
0: Ankena ıkbal dembek etudu, bulbul goya adımız mı etudu? Bizden anlıqçılarımız, 174'nin anlıqçılar bek suyumluk. Peki tutu tamakını, şunun da kolu gül.
1: Meylemdi, siz onda deyip turbasanız, ben yeni başka çıkaya kısam, bulmaydı.
0: Bulmaydı. Andayız, bunda bir gep var. Şimdi hava ısıp gitmardı, neç gün buldu. Sık ütkamızın, aldın ilişki tedbirlerini ilinle, salkınca edip aletlerini birinle deyip davatımız.
1: Doğru.
0: Şimdi ısıkta bekrek tələydiğe adamlar. Şimdi adetlik normal hareket kısmı tələydiğe, onu deyken, bunda hava ısık gülədə tekindin mi bekrek tələydiğe adamlar var da? Şimdi bu tərləş yakıda dosturumuz var. Azıraq sabah sözler pesakında.
1: Buldu da.
0: Şimdi bu kanda kaya, mesela bedenin kaya köptərilsə kisirlik şüyədi buludu deyip qaraydıkə. Bulup mu bu tüt oranından tər çıxsa, sağlamlıq yüşürün xəbbi buluş mümkün ki. Şuna dosturumuz bu şunluqlarını qını bir anlayıp, öz anladık ki, əkvallah bir birləşdirib, düşünüp baxsanla.
1: Baş tərlisə bədən hül sıqqa mahil buludu. Baş, boyun və pişanisi köp tərləydiğən kişilərinin bədini köpüncə hül sıq təbə bulub. Kündülük yemək içməkdə yağlıq, tatlıq yeməkliklərini yeyişini yaxşı gördü. Baş tərləşini kəltürüb çıxırdığan amıllar az əməz. Bunun da hül sıq üstü getibiş, qoruq sıq eğrilişiş ən köp görüldü. Bu xil əhval yürəkkə münasibətlik buluşu mümkün. Əlbəttə cigər, öd yəki tal, aşqazan bilə münasibətsiz digilmi bulmaydı. Kesellik səbəbini aydınlaşdırğan dinkin, andın qaratmılıq aldı kütünüş gerek.
0: Yine birisi burun tələş, tal, öpkü kuvveti aciz işlem bulur diken. Burun köp tələş köpalarda tal, öpkü kuvveti aciz buluş bilen münasibətlik. Yani bu xil kişilerde daim mağdursuzlanış, immunitet gücü acizraq buluş, asan zukamda qılış qatarlıq məsələlər görüldü. Şuna kuvvet doluqlaşıqı doğru geliyordu.
1: Hem de şu alkan, tapan, asan tərləş, yenci kuvvet acizlap sıx işib getişdim buludu. Yençi kuvvet acizlap ısık eşip ketkerlerden tenedi ki yençi suyukluğu xorap işçini ısık elip gitdi. Yani muşu yançi kuvvet eşip gitdi. Tipik badılır bolsa alkan ve tapandın ter çıkış, eğiz ve tıl kuruş, hulyalmaslık, köp düşkörüş, işçi tıtıldaş, asan açıklanış, keçide terleş katırlıklarını öz işçiye alıdı. Yencini kuvvetləb ısıqını qaytırış təklifi verildi.
0: Yəni birisi çarçap tərləş, yürək kuvveti yetərlik bulmasıqdan buludu. Asaslıqı yürək tərəf və məydə tərəf tərləydi. Bu xil kişilər kündülük durmuşda çarçaş, başqa durduğa işlər köp boğaşqamış o yürək kuvveti nisbətən zəibləşidir. Şuna yürək kuvvetini toluqlaş təklifini verimiz. Əmdə əsker tutquışqa təkişki şu ki, kilimakteriya dəvri, qalqansıman, bəz iqtidarı küçüyüb getiş, diabet kesil qatarlıq kesəliklər mi oxşaşlam köp tərləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna münasibətlik təşvirişləgə çoxum toluq maslış gerəkə. Özürümüzmü şu məzmullarını bir oyluşub, əgər istədim müşxil alamətlər bolsa, doktorunun diagonuzda asas qılıbmış, asasda kütünüş qılışınlarını təvsiyə qılımız.
1: Şunda haqqı.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Өрметлік радионуғычыла, әмді дейқыптанла қанун хәбәрлерді болсын. Yaqında Xalq İşləri Ministerliyi qanunsuz ictimai təşkilatlara əlaqədar 9 tipik dilo misalını elan qıldı. Yaqın qıllardan buyan Xalq İşləri Ministerliyi hər dərəcəlik xalq işləri tarmaqlarının qanunsuz ictimai təşkilatlara zərbə veriş, tüzəşni, səcil çonqurlaşdırışını alğı siljitish xizmətigi yetəkçilik qılıb, bir türküm qanunsuz ictimai təşkilatlarını qanun boyunca qatdıq bir tərəf qılıb, qanun bəlgiləmigi qılıb əlaqədar hərəkətlərini vaxtıda tosub, xalq ömrünün qanunlu hüquq mənfəətini kişilik qov dedi. Cəmiyyətdəki ammığa hoşyarlıqını özdürüb, aldınıb qilishinin aldını elişini əskərtdi. Şunun bilan birga aloqador apparatlar va jamiyatdagi ommaga ijtimoiy tashkilotlar bilan hamkorlikni qanot yoydirganda yoki ularning faoliyatlariga qatnashganda Jungo ijtimoiy tashkilotlar ma'muriyat ishlari munosabati sifatida Jungo ijtimoiy tashkilotlar

0: Yakında Ürümçi şehri 20 yıllık öycay pazarını məxsus tüzəş hərəkətini başlayıp, öycay pazarını ər tərəfləmi tüzəş ünümünü östürdü. Məxsus tüzəş dairisi öy sodisi, tapşırış, vasitçilik mülazimeti, icara mülazimeti, baha qoyuş mülazimetidin ibarət 5 çoğun cəhətdi ki, 30 neçtürlük məzmunu öz içiga alğan bolub, öycay kəsbinin bütün zəncirdeki aşkuşluq halqılarını qapladı. Ürümçi şəhərlik Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi, Öycay Pazarını Başqırış Bölümünün kadri Liu Wenjie mundaq tonuşturdu. Bu qıtımqı tüzəş ilgirkigi seliştürğanda qaplaş dairisi çoğun, məzmunu köp, bütün cəryan aşkar boldu. Soda halqılarda kinişkisiz aldın setiş, yeniden selinğan tavar öylərgi bahanı iniq yazmaslıq, saxtı öy mənbəsini bağlap setiş təşviqatdı. Toxtam maddelerini adil tüzüməslik qatarlıq bəlgilimigi xilap qılmışlar qatlıq təkşürlüdü. Tapşırış halkısı da ölçemgi yetmeyi turup, öyünü mecburi tapşırış, öyünü keçiktürüp tapşırış, öy süpüde de nuksan buluş, belgelimge xilap halda haq eliş qatarlıq meselele katlıq tüzdülüdü. Şunun bilen bile vasıtçilerinin kinişkisiz ticaret kılış, öy sodisidiki baha perkıdın payda eliş, vakaletten beceriş mulazimeti bilen mecburi təminleş. Bağlap mulazimet kılış şeklide kalaymaqan haq eliş qatarlıq meselele umum yüzlük tüzdülüdü. Turalğı öy icarı karxallarının kinişkisiz ticaret kılış, öyünü yukarı bahada ötküzü bilip, tövən icarı biriş, uzak məzgillik ötküzü bilip, kısqı vaqtlıq icarı biriş, bixatarlık ot müdafiyesi ölçümüge uygun kəlməydiğen ayrı bitilgən öy. Kollektiv icarıga alıdığan öy qatarlıq icarı ticaretidiki kalaymıqan əhvallar qatlıq təkşürlüdü.
1: Bu qitimki maksız tüzəş basqışı bilip, alğı sılcıdılıp, yep qal qısman başqırılıdı. 7 ayının 6 günüden 15 günü geçe karxanlarının öz özünü təkşürüş, özü tüzdüş basqıcı boludu. 7 ayının 15 günüden 11 ayının 30 günü geçe mərkəzlik bir mübir təkşürüş, tüzəş qanat yaydırılıb, məsələ tizimlik dəptiri turğuzulub, bazardaki qanun bəlgilimigi xilap qılmışla vaxtıda tüzdülüdü. Qanun bəlgilimigi xilap qılmışla saxlanğan öy-cay tərəqiyyat karxanları, öy-cay vasitçilik aparatları, turalğı öy icarı karxanları, Öycay bahasını bahalaş aparatlarına karta, ərqaysi rayonla Ürümçi nahiyesi belgilengen möhlətde tüzütüşünü tamamlaşqa həydəkçilik qılıdı, əm qanun boyunca agaqlandırış, çakırtıp sözləşiş, ticaretini toxtutup tərtib kisiliş, salahiyyeti ticaret kinişkisini bekar qılış qatarlıq bir tərəf qılış tədbirlərini qollanıdı. Təşkürü bir tərəf qılış nəticisi cəmiyyətki elan qılınıdı. Qanunğa xilap cinayətə çetilğanları, qonun orqanları, qanun yürgüzüş orqanlarının bir tərəf qılışığı ötküzüb verilidi. Amma əgər qanun bəlgiləmigə xilap qılmışlarını payqısa, hər qaysı rayonla Ürümçi nahiyəsi elan qılğan telefonğa telefon qılıb ərz qılsa, paş qılsa boladı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlashtiryapmiz. Programımızga o'rinlashtirilgan masmularni anglash, anglovchilarimizning uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Sahar bulbuladimiz, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Tushligingiz xayrli bo'lsin, Zuhra xonim, siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Anglovchilarimizdan Oblat Xotan taksi, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Nur, siz xush kelibsiz. O'zhal apandim, siz xush kelibsiz. Otkerim apandim, xush kelibsiz. Shayxun g'arbiy yo'llari, g'arbiy shimol yo'llari Ravonkan degan uchurimizni topshirib oldik. Shirali ismli qonuqchimiz Jojang yo'li Ravon degan uchurni yollabdi. Rahmat bergan uchuringizga.
1: Onun başqa dostlarımız Davan Şimali yolu, amma İtmaq yolunun Dondalyan qarbi köçüsüga qədər janib şimali yönəlişdə maşınlar biraz köp. Asaslıq mı şu 10-cu yıl axırqı bikət tərəf Şinfulu qarapmanğan yönəlişdə maşınlar biraz köprəkən yürüş astıqan.
0: Şınaq, Davan Cənub yolunda mı maşınlar köpkən dostlar? Şu Davan Cənub yolu, Davan Şimali yolu, tört kucu eğizlərək gəgən çada dostlarımız çoxun bir xatarlıqə diqqət qılıb, bir-birimizgə yol berib, qıstaşmay, qalay mıqan signal bəmək, madeni shopirlardan bo'lib yo'l yurishinglarni umid qilamiz. Bo'lib shu kash soat 0 dan keyin, 0 dan keyin hamda bu tarafda ultra rayonlar ko'p do'stlar. Mishada ta'kidligim kelib qoldi.

0: نولدین کن مثلاً 10 گیرم بر اطراف لردمو آش اطراف لاده مشو لابانه دیگن بیسپ آشوق خلاي مقام مش سیگنال بیرون
1: میاد.
0: بو اطراف دند اولترخ رایون لاجک یاشانگان لاجک دوستلا. شونه امده هر قانچ امده بک آلده مثلاً قسطالگان یا که توسلگان اخوال لابوب قاسه امده همه مزبلمز بیاره قرلوش کن ماتده. چوکم اپکیمز نه بیسوا لایلی. özümüz نه امده اویل مسخم ما و اطراف مز دیکه özümüz که مناسبتی باگم مثلاً اروخت قان چونلا مش اطراف د اولترش ممکن شلوانی بوسن بر اویل بقایگان بوسخت دوستلا.
1: شوند اقاندن ما مینخواهد یه دمو از قرلوش کلمات قلقل سبب دن یولاد ماشین لبراز کب یورش استا بایدن شو یولدن اتکن دانیم من بو قرلوش ما اساس جاتن آخرلشای دبقب دازر خرسم یولاغ مایات قزوش خزمتن قویت بیجو مایلانیات قزوب سزقلانی برا قرس سزو بسد دمک بو یول مو روالش دو دیگن گیب شنو اخچن دوستلارمز مشوندق امده قرلوش کلمات قا یول بلکلرده چوکم قرلوش قوچه ترپنون قویغان تاقتلرغا اگخلاندروش تاقتلرغا alayda diqqat qilib o'zaro bir-birimizga kan qo'saq bo'lib yo'l yuraylik.
0: Mana shiyuning oldidagi yo'lmi yasilib bo'pti tunugun men uzoq bo'lgan deb o'tirib ketmagan. Tunugun men oshyani oldini o'tgandim yo'llar degan shundoq yaxshi yasilib tub-tuz. Mashinalar shundoq ravon menga yetibdi o'sha taraflarda. Demak, endi boshqa qurilish qilinayotgan yo'llarmi uzoq o'tmay ham yasilib bo'ldi degan gap do'stlar.
1: To'g'ri. Endi garchi bizga sal qulaysizliklarni epkasimi qurilish qilinayotgan mazgilda qurilish bitgandan keyinki yürüş duygumuz belki kuruluş kılınıştın ilgirki haletten köp yakşı oldu dostlar. Nurgun cihetlerde bizge kolaylıklarını etkildi o degen gel.
0: İhtipak yolunun ahvalı karaydıgan bolsa koş yolunuşta koş yolunuşta maşallah intayın köpken yani karaydıgan bolsa adil soğut sarayının aldırımı maşallah köp dostluş bakken dostlar.
1: Andan cin yolu ya dabıza karap mangan yolunuşta maşallah acayip köpken yürüş astıken dostlar.
0: Sen şahınızdaki müş anıballa saklığını saklaş doktorhanısının etrafı, Longchuan kutsi, işkin doktorhanının etrafıdaki müş yol bileklerdi mi, maşınlar köpken, halık yolu ötüşümü körükününki körük üstü, onunki mavu, körük astırıki fudağıdı mı, maşınlar köpken, Zhongyi doktorhanısının etrafıdaki yol bileklerdi mi, maşınlar köpken dostlar.
1: Andın Çiğde yolu üçüncü körüktün bu şu Huanghe yolu Karapmangan yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asta. Hem de ma işkinci doktorhanı etrafıga dostlarımız asas cihetin meyli kanda vakti bulsun. Amüvi katnaşını tallab berişinlerini tavsiye kıvattığımızda aile maşınlarını amal ve heydi meyli. Çünkü hazır sayyatın yukur belli mezgili meyli hem de işkinci doktorhanıga kesel köz etkili bardık Allah bulsun. Ya ki etraftaki canlı için Katarlık mavo sayyat uğurlarına bardık Allah bulsun. Minciye kildik Allah bulsun. Biraz köpçü kildik Allah.
0: Doğru.
1: Amevi katnaşını tanılsak yolunun katnaş besimi biraz yeniklep naite ravan aletik yoldu mangalayımız.
0: Şendak dostlarımızın kengen uçurlar kara baksak Patigül Hanım'ın avazla uçurayın.
2: Merhaba yaşatılar. Şükürler.
0: Hoş kepsiz.
2: Ben de yaptım. Allah'a ötünün.
0: Rahmet. Bol bol gayadımız mı programımız ne yaptırıp anlayıp da ızcıl anlamadı ben rahmet sile gelip de. Onunun başka abla xat isimlik anlıqıçımız mı? Maral Bişir'e mən mübahislənin ki, programmalarını maşinəydi gəş anlamadı mən dəbdu. Ablikim əpəndim, xoş gəpsiz, mən mü anlamadı mən programmalarını dəbdu. Rəhmət bəgən uçurunlağa, yəni qaraydıqın bulsaq dostlarımızın ki uçurlardın, Yangwang Boy, xoş gəpsiz qarşalımız, Capa Çəkdənlə Hırmıqa isləyər gən uçurunu yollabdu. Patigül xanım, Çidavən, Badavən yolları ravan, həmmə programmalarını şundaq yaxdırıb anlayman dəbdu, rəhmət Patigül xanım, qollab qüvvətlə bəyginəniz gə. Onunun başqı səhər bulbuladımız, rəhmət, işi doğablanı, əvətkinəniz ki, xoş bulduq, işkəndək bulduq. Dostlarımızın ki, yəni davamlıq uçurlarını yollabdırışını qızğın qarşı alımız.

0: Turmuşdaki barlıq güzel işlerden minnettar bulun. Her bir gününüzni aktiv pozisiya bilen ötküzün. Sizge yardım bergen ve sizge mehir şefkat yetkizgen her bir adamga çin kalbinizden rahmet eytin. Minnettarlık duyğunuz kanç küçlük boğan ziri sizin baxt duyğunuz mu şununla yarışa küçüyüp barıdı. Qadarlıq dostlar, sizge rahmet eytin bar programımızni yaqtırıp anlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Sılışı Tengda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Teng əpçisi dumu anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orınlaşdırdıq. Aval, işçilər uyuşmuz sadası səhibimizdə 2026-cı illik Məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığa erişkici. Örümçe yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonluq Örümçe Yuqri Yeni Texnikilik Kəsiblər Tərəqqiyat Rayonu, yəni Yeni Şəhər Rayonluq Baş İdarəsi Orqan Partiya Komitetinin bölüm dərcilik əzası, 4-cü dərcilik Ali Başqurğucu Maşi Oli'nin əsli məqsəddə iş oranını çıngdırıb, işçi xizmətçilərinin məsuliyyətini mehir muhabbət bilən adaqılığalığı doğrusudaki hikayesini anlayınız. Şinjanga yardımga kelgan doktor bir yarım yıl xizmət qilib, qaytaşıda yurtuğa özü üçün ən qimmətlik bir sovğını elib getdi. Bir aslan tuyuqsız avtomobillar arasına düşüp ketkende yaxşı niyetlik Şinjan qatnaş saqçısı onu qutquzib aldı. Dostlar, undaq bolsa, diqqətinizlar programımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
1: Əmgəkçilər avlatma avlat almış turğan bolsunmu, lekin ulardakı tirişib işləş ruhi izcil özgərmədi. Ular bir cüb işçan qolu, aql parası arqılıq Jungo iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladik. Bugungi programmamizdan boshlab, amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganingizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçilər uyuşması sadası səhibisini Abdunum rayonluq baş işçilər uyuşması bilan Şinjan radio televiziya stansiyası birlikdə anladılar.

İşçiler uyuşmuş sadası sahibimizde anlayışınlarını karşı alımız. Örümce yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonluk baş idarisi de partiya kuruluşda çoğunkur yıldız tartıp, her millet işçi hizmetçilerine rişti bağlıgan Kazak milletinin boğan bir baş kadır var. O organ partiya komiteti iş orunda yıldız tartıp, partiya kuruluş arkalık işçi hizmetçilerinin küçünü mücessemlep, emeli işleş arkalık milletle itibaklığı da kalıp taşlık körüki berpa kıldı. O puxta gavdalik xizmat natijalari bilan 2026 yillik mamlakatlik 1-may emgak medaliga erishdi. O dal Örümce yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayonlik baj idorasi organ partiya komitetining bo'lim darajalik a'zosi, 4-chi darajalik oliy boshqaruvchi Ma Xiaoli. Bugünkü işçiler uyuşmuş sadası sahibimizde Ma Xiaoli'nin əsli məqsəddə iş orunda çıngdırıb, işçi xizmətçilərinin məsuliyyətini mehir muhabbət bilən adaqılığalığı doğrusudaki hikayesini anlayımız. Ma Xiaoli partiyalik Qazaq kadrı bulu sübüti bilən yıl boyu organ partiya komiteti işçiler uyuşmuş xizmətinin birinci sepidi yıldız tartıb, partiya kuruluşu xizməti bilən işçiler uyuşmuşu mülazimətini çıng yuğurdu. Yukarı yeni teknikilik kesipler taraqiyat rayonu da karxanla toplaşkan. Her millet işçi hizmetçiler köp. Organ partiya kuruluşu, işçi hizmetçiler gəmkorlu qiliş, milletle itibaklıq boyunca bərpa qiliş vəzifesi eğir. O baştan axır, əmi işini əməlilləşdiriş, əmi işqa inkas qaytırışda xizmet pozisiyası da çıngdırıb, mürəkkəb, kündülük xizmetlerini ün-tünsiz zimisiga aldı. Adeta o bütün idardaki işçi hizmetçilerinin nazardaki astaydil, küyümcan, illiq adam. O işçiler uyuşması təşkili kuruluşu, işçi hizmetçilerinin mədəniyyət təntərbiyyə pahaliyeti, qeyinçilgi bağ işçi hizmetçilerine yardım veriş, yaş kadrlarını ideya cahitin yetekləş qatarlıq köp türlü hizmetlerine məsul bulub, kiçki bayramladı hal soruş, İşçi xizmətçilərinin salamətliyini təkşürüşünü urullaşdırışdın tatib, çoğu əmgək nəmunəçilərini bahalaşqı görüstüş, partiya əzaları avantgard ədirdi təşkilləş, millətlə itibaklığı baş deymi qılınğan pahaliyyətlərini pilallaşqıcı boğan hər bir cəryanını qayt-qayt seliştirib inişkə əməl iləşdirdi. İşçilər uyuşması yardım veriş, yöləş, işçi xizmətçilərə qəmxorluq qiliş, o izcil, köngül bülüb kəgən mühim iş deyişki boludu. İdardaki işçi xizmetçilerinin öyüde ciddi iş çıkıp qalsa, ağırıp qalıp doktorxanda yetip qalsa, o dərhal hal sorudu. Yaş kadrla ideya cahitde qanqırap qalsa, o təşəbbüskarlıq bilen sırdışıp yetekledi. Pensiyaya çıkan peşqadam partiya əzaları, peşqadam işçi xizmetçilerinin inkas tələbleri bolsa, o səvricallıq bilen maslaşdırıp həl qıldı. O daim, işçilər uyuşması işçi xizmetçilerinin ailesi, mən bir qadamını artıqmansam, bir eğiz artıq əkval sorsam, köpçilik teximu xatırcam boludu, deydi. Ma Xiaoli köp yıllardın bu yan iş orunda çıngdırıb, partiya kuruluşu, işçilər uyuşması, millətlə itibaklığı qatarlıq noxtılı xizmətlərə tən etibar verib, işxanı xizməti iş orunda alaydı nəticələrini qolğu kəltirdi. Bunun dəkinki xizmətlər doğrusu da toxtalğanda Ma Xiaoli qətti pozisiyada mündaq dedi. Mən organ partiya komiteti və işçilər uyuşması xizmət orununu davamlıq yaxşı saxlab, hər millət işçi xizmətçilərə mülazimət qiliş, partiya quruluşu arqılıq yetəkləş, millətlə itibaklığı xizmətini davamlıq yaxşı işləb, işçi xizmətçilərinin qəmgüzarı bulub, əməli işləş arqılıq məsuliyyətini zimməmgə elib, yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonunun baş işləri və təvəllikidiki kəsiblərinin tərəqiyyat üçün bütün gücümünü qoşman. Ma Xiaolinin könlüdə yer cahanını zilzilge keltirdiğen uluq işler yok. Fakat her günlük hizmet orunda çıngdırış royu ba. Kelgüsü de o devamlı kızgınlık ve mesuliyet bilen işçi hizmetçilerine mülazimet kılıdı. Kişiler kalbini mücessemleydiğen her bir küçük işini könlü koyup yakış işlep, adli hizmet orunda devamlı nur çarçıdı.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikdeki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırmaqtımız. Programımızı Tırıt Soda Çekiliş Şirketi alayıdı dələb qalan. Dostlarımızın uçurlarına bir qarab ötəyli. Özhal ədəslərinin idarının aldıdın Combaza Qarabmağa yönüşdü avtomobillar köp deydu. Ondan başqa kəlgüsüm üçün qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlav etibdi. Qaysar Ayal bekətdi maşını saxlab durğaş radio anlav atdı məvqam digə uçurunu yollabdı. Yəkəllə texim ısıb gətkəndi o, ədə biz ürümcüm bək ısıq hazır. Bexətərlikinizə diqqət qılın. Radio neymi anlan, ləkin bexətərlikiniz ən mühim. Mavu qavda xərtisi təmirliqə uçurlaq bir qarvitəyli. Davam beylu, itibax yoludun.

Rizvat nayasının ürümçüge elip gelip setvetişki mәcbur boldi. Mevlan mındaq dedi. Mən ilgiri bu atın gəp anlıqan, eğınıqan, yügürgən altını sürətki tartıp baqqan. Ligin bu qettim o yaş dökdi. Atın igisinin könlü yerin boğan bozumu özünü qatıq tutu aldı. O kiyin ixtisadi əhvali yaxşılandığında etini çoxum qaytırıp əkil valdıqallığını etdi. Həmi məvcudatda hissiyat boludu. Sadaqat namlıq bu atqa rəhmət etimiz. O bizgə bəz bir hissiyatını tıl bilən çüşəndürüş hacəsiz ikəllikini bildirdi.

0: Атышта хава болотлук, температура 24-тен 41 Цельсия градускача. Кашкада хава очук болуп, кем болотлунду. Температура 28-тен 42 Цельсия градускача. Хотенде хава очук болуп, кем болотлунду. Температура 26-тен 42 Цельсия градускача. Үрүмчиде хава очук, температура 28-тен 38 Цельсия градускача. Аба райдын маалыматын аңлаттык. Учурлагы бир карайлы, нурнун авазлык учуру.
1: Сохар берсе мийдон налло кошуяны сырап кеде.
0: Ондон башка учурлан бир яңылып айтайлы. Абдукахар деген достумуз мушу Тянжин жолудан чыгып Шинхуа жолуга, Тянчи жолуга, бугду Тянчи жолудан чыгып Шинхуа жолуга киришти. Кызыл жарактын ешил жорыш вактына айтып кыскы экен 15 секунд атрабыда. Şu себептен солго бурулган машиналардын hammesi şu yerde туруп калды экен. Şu себептен докторхана тарапка маңгача тосулуп калды экен жарактын себеби экен дейди. Aşu Şinhua Nello tosulup kaldı diken. Am qaysı gün men maşayda bir yarım saat tek turup kettim. Amda onunki ötken qatım bir tüşenci bədiq emasmı? Qatnaş tarmaqları aşu çıraqlarını məsələn aş bir yol bölügüdə qancılıq aralıqda çıraq ba? Məsələn qızıl çıraqnı qancılıq vaqt qısı muvaffaq, yeşil çıraqnı qancılıq qısı muvaffaq hamını tağşab, aşağıdan ötüdigan avtomobillərin əhvali, piyadələrin əhvali qarda tağşab qıldı keçü. Biz bir inkas qıb qoyaylıcımı Abduqahar. Amda alaydı bir səbəblər bolmay qıb qalsa bəlkə məşu siz degandek yaxshi bir muvaffaq sizlarga qulaylik qilib o'ngshab berish mumkin. Qatnash tarmoqlari lekin har bir chiroqni back astaydil o'rlashtirdi ekan. Qanday qolgan chaqda mush yo'lningki ravonlikqa kapolatlikqa qil bo'ldi deganini o'ylashdi ekan. Tilak degan do'stimiz ishkin doktorxonaning menjanning oldi to'silib, back to'silib ketdi deydi. Bayan bir dostumuz, Tilsim degen dostumuz, muş hikaye degen naqşını anlap, daşı hayatımını əsləy degen de, əsləngəmsə, mə qoyu ettim o naqşını.

0: Qadirli do'stlar, Qilg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni traditsiyada jalg'ichlikda alohida talab qilgan. Oldi bilan anglovchilarning uchurig'i bir qaro o'taylik. Abdukarim opaning bir ovozli uchurig'i bor ekan to'q, anglab baqaylik.
1: Bir bosh yo'l yo'l olan janob o'zlar turibdi manzamda.
0: Bo'ldi. Uniki Mamat Iman opaning bir uchurig'i bor ekan to'q. Mushu o'pki kasalliklar doktorxonasiga kasal davolat qildik ekan bir akimizning mashinasining to'qi qolmadi ekan. Yani ma bu yengan yoldaki Liu Fuyuan diken, 6-ci doktorxona tarap diken, muşu etrapta kolaylık şopur ustamla bosa bir kep maşınlığı tokula pegen bosa depto. Navada şu etrapta kolaylık şopurla bosa bir uçurunlarını kaldırsanla, men telefon numurunu evet bireye. Uçurladın, çoğun ba onun uçuru bakken, itbaq yolda abdomobilla sel köprekken diken uçurken buldu rahmet. Hoş şundak olsa, sevimli küçük dostlar. Gülğunçılar programımızın davamlaştırmızı Əmni deyiqtanladı bulduğunu Məşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeleri səyibisi Xənşangcün, Beijing şəhəri Daşin rayonu Muhit Asıraş Mərkizi Əxlət Punktinin xizmətçisi 2000-ci ili su yetküzüş dokunu açıdığan Xənşangcün məhəllədiki Joe Hadinin su zakas qılış telefonuna tapşırıb aldı. Suunu yetküzüb bəgəndiyin ki, momayının yalğız durub qolaysızlıqlağı uçurqalıqını bilib, iş bozu telefon qılın dəb vədi bədi. Şunun deyin ki, Xənşangcün momayğa qərərlik su yetküzüb bədi. Köktat doğru setibilişiğa yardan bədi. 2014-ci ili yenə momay bilən uzun müddətlik yardan beriş yöləş kelişimi imzalıdı. Şunundan başlap, hər həftədə az deyəndə 4 qitim onu yoxlap durdu. 2024-ci ili Johədə bəl umurtqısı sunub, orun tutub yetib qilib, turmuşda acididin çıqqanmadı. Şunun bilən o, Johədinin üyüyü köçüb qirib, onun haldın xəmər ilib, keç gündüz onunqa həmrah boldu. Xənşangcün 26 il həmrah buluş və haldın xəmər iliş arqılıq, iş bolsa telefon qılın deyən vədisigə əməl qilib, uzun yıllıq, uzaq müddət həmdən boldu. Bugün biz birlikte Xan tağımızın hikayesini anlayımız. Şikimangınceli 29 yaşlıq Xanşangcün Daşin rayonu Zauyuan Dongli Oltraq rayonu etrapıda bir su yetküzüş dokunu açdı. Bir günü o Johadının su zakas qılış telefonunu tapşırıbilip, naiti tezla suunu yetküzüb bədi. O, Johadinin üyinin işkini aşkanda, köz aldıdaki mənzire onun yürgini cığıldatdı. Üy içindeki nərsilər naiti qalaymıqan. Kereksiz nərsilər köp qısımını egiliyen bulup, ıstancılıq həm qalaymıqan görünətdi. Johada safada tügülüb itib aram il batatdı. Şəbini anlıqan deyinkin təslikdə orundun tordi. Üy içindeki qalaymıqan nərsilərgi qarab, Xənşangcün bu momayının yalğız turmuşda nurğun kolaysızlıq və qeyinciliklağı doşkilvatqalıqını səzgürlük bilən hes qıldı. Cobhədə ziyadə səzgürlük zıq kesilgi qırptar boğan bulub, yıl boyu ağırıq azabı içi də ötətdi. Nəçə il ilgiri yol dışıdın ayırılıb qalğan idi. Oğlumu çətəldi bulub, qarıq ucusu yox idi. Onun üstəkə adətdə aldıraş boğalıqdın üyini tazlaşqa ancı vaqt çıxıranmaydı. Xənşangcün qayğazga özünün telefon numurunu yezib, hədə, iş bosa, hər vaqt mağa telefon qılın, dedi. İxtiyarsız eğizdən çıxıb getkən bu sözünün 26 yıllı qaldın xəbər iliş toxtamını vücudqa çıxırdıqalıqını heç kim mi oylab baxmağan idi. Dəsləbdə Xənşangcün Johədigə qərəli qalda su yetküzüb bədi. Uçuruşunun köpeği işe əgişib, o bara-bara Mumay'nın kündülük turmuşida nurğun kolaysızlıqlarının bağlıqını baygıdı. Mumay'nın putkolu yaxşı əməs boğaşqa, köktat setibilib,

0: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, çitinki ilikinle hayırlılık bulsun. Yol katnaş bir hatırlıki, her bir yol yürügücünün ortak oğuduşuğa müktaş. Kaydını əst için saxlap, əməli hərkət kaylandırğanda, hadise yüz berişdən saxlanıp, tiniç aman yol yürüş muhitini ortak bir bağlı buludu. Katnaş liniyas programımızı yaxdırıp, anlıqaysla kızgılıq bilan katnaş qaysıla, mən riyasatçı dostunla Qunduz Aytürdi. Ondan sonra anlıqçı dostlar, programımızda təklif qılımız, əlbəttə qatnaşqıda 20 yün məzmolada sizlər üçün mülazimətdə bulumuz. Həm müşündaq bir qatnaşqa ait mühim sual cavablıq məzmolardan təyərlədik. Bu əlbəttə siz bilişki qızqıdığa məzmun, siz bilişki tigişlik məzmun, həm siz bilişini oylavatqan, izdinivatqan, intilib atqan məzmun. Aşı məzmunlardan anlıqaç dostlar, hər qaysı yol biləklərdə yol uçurları olsa təməllisənlər, ehtiyaclıq dostlarımız paydalansın. Xənislər qaysı yolları ki, divazlar yollarının əkvaları qandaq. Hər qaysı yol biləklərdən yol uçurları berib, masanlar, ehtiyaclıq dostlarımız paydalansın. Bizdən vəşin numarımız Sincan 1074. Qeyni mərhəmət qarşalımız yol uçurları berişini xaladığan dostlarımız mərhəmətdə.
1: Yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemra.
0: Çınak, her vakit silege hemra, sepranlağa hemramız anlıqçı dostlar. Hani programımızda kızılıq bilen katnaşka isle, her kaysi yol uçurlardan təmeli sanla buludu. Hem de bizim koyan dostumuz, Şinxuan Nalu, Lungchuan Kutsi, Kisişken Töt İğiz. Katnaşakçı kese oğudak mişadın ötəmidu kızılçırağı səbəbli ektaydı. Yola bək tosulubdu. Onun ikin tozcan. 6-cı oturu məktəb aldıdaki yol, Qoş liniyada maşilla bəkçiyik digən uçurni Yerşari isimlik dostumuz əvətibdo. Proqram başlandı, qızın qarşalımız, Qunduzay kəpto bildu, qarşalımız digəndə uçurlan tapşırbaldıq, köp rəhmət. Onundan başqa abudu, sizin qarşalımız, əqini uçurla osiyen damlıq əvəsinizlə, buldu dostlar, Şincan 1074 üçün mülazimətdə.

0: خوش. کودر خریدستان میگم اشترلا کارا پخش. اشتباه خیلی چینیان یلودن مینخواهد شمالدن جنوب لینیاسی که حقیقتاً تو سلوش باکی دوستلا. اونون اکین بیگن ما و خالق کرک بطرپلا روان که اونون اکین مشو گوانخوی کرکتن خونسن جنوب شمال لینیاسی تو سلوش باکی نه. Onundan başqa yenə Minhua Kutsi Xepin Anlu Cənub Şimal Liniyəsdə tosuluş bəkə. Onun başqa Mavu Şimugu Şimugu baxçısının aldı da maçla bir az köpkə. Dungchan Ludin Vinchuan Şilu Cənub Şimal Liniyəsdə tosuluş xeyli eğirkə. İştipaq yoludun Dungdalyan Qərbi Kutsi Cənub Şimal Liniyəsdə tosuluş xeyli obdan bəkə. Baya mavu doktor xanın aldı tosuluş yox dəbimiz. Onda əməzkə dostlar, tosuluş bəkə hazır. Tosuluş bəkə onun dəkən xalıq körükədən sayıldın kilib, xalıq körükəgə çıxıb, xunçilu nəmin tərəb qımağın qalın ya. Xunçilu qızıl çıraq qıca tosuluş bəkə nəmin tərəbdə yola əraldır aban. Onun dəkən cüngi doktor xanısının aldı da maşallah köp. Onun dəkən maxotən qoçı da maşallah köp. Тәжірбі отыр мәктәпінің алды машалла көп, ардача көрікінің асыда машалла көп. Штіпақ үйлі Годжи Джуңшуының алды қошлініеді машалла ентайын көп. Адылдасаның алдыды мұ машалла ентайын көп. Оның башқа ене Сужу шарқы үйлі, яны Еңчуанлудың Бейджин нәлі шарықтың ғарып лініесі де Maşallah bək köp. Yəni, özüm kisəliklə doktor xansının aldı da xeyl obdallı tosuluş bədusla ünümlük bayılansanlar buludu. Yəni, uçurla qarısaq Bilal Zilal Əxər Canbanı uçuri.
1: Görünmək şöpür dostlar, yol xəvri. Yəni, mən yöcün görürsün, şərqə kaş qalın yolu. Yəyəmən də açıq gəlçirik yolunun hər iş gölünün şüphə qasırı var.
0: Buldu, rəhmət. Niyaz Əlican rəsimlərdən əvədibsiz, rəhmət. Yəni, uçurlar qarabaq eləyə. Nicat taksi. Birinci görü xotən, birinci görü qoşliniyədə maşilla bəkçiqlikin tosuluş yox, deyidu. Zükrə kərəmdən bir uçur vəkə anlayılı.
2: Qunduza yaxşı mu, anqıqla yaxşı mu, dayıdır uçur bəkəndir. Mavul, ormanı dimaqdınə. Үрінсіздікі бір айланның сұрған сұлағызды мағу әліқіндақ жайылданында мәрқатылаш тұң күші де шүмек сұрсыдыған аппаратта ашын машын сұқып өрерген әкқаласы да қайсы орынды оңшайды үрінсіде қайсы орынды оңшайды шыланы алақы нұмыры бағымы дәп сұрған шүмек мүшін жүндіған бір алмығызды достар болса бір үшеріні дәген болса рахмет.
0: Hazır Bilal Zilal bir nümur əvətibdü. Bilal Zilal sizin əvətkin olmuş ürümçü mü? Hazır ürümçüdəki buluş gərək dəb mənə. Hazır uçur anladıq. Bir nümur əvətibdü bizlək əvətib qoyaylı. Aş nümur bilə aval bur alaqlış baxsanla. İsmi Şirzadə bir telefon nümur əvətib yürübdü. Mən hazır əvət qoydum ayrım xanalıqə. Tapşır bilib, məşə nümur bilə bir alaqlış baxsanla. Heç olmasa bir uçur bilən bozumu təminləb berələmdir ki, dəb oylayımız qoy. Zükrə, ayrım xanalığa əvət qoydum. Xoşunda olsa, yəni davamlıq uçurlağı kiləyli, dostlar. Məşə, danlıq döndə hazır maşınlacaq digən uçurunu tapşırıb aldıq. Dostlarının ki, aramıq bir naxşıda qıdım qılaylı proqramımızın 15-də. Naxşıladın anlıqaş, dostlarımız. Yolların lani, səpirən lani, davam qağaysılə, mərhəmət.

0: بەس بەس دە كەلگۈسىدە بۇ مېھىرلىك تۇپراقنىڭ تەرەققىياتىغا داۋاملىق كۆڭۈل بۆلۈپ ۋە قوللاپ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش دوستلۇقىنى تېخىمۇ كەڭ ھەمكارلىق داۋامىدا داۋاملاشتۇرۇپ يۈكسەلدۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. دۆلەت دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ كادىرى ليۇ شىنيۈ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ شىنجاڭدىن ئايرىلىش سەۋەبىدىن ئاخىرلاشمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: گەرچە بۈگۈن ئايرىلىدىغان بولساقمۇ، لېكىن خىزمىتىمىز تېخى ئاخىرلاشقىنى يوق. بىز يەنە خەلقئارا ھەمكارلىق تۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم يېڭى تۈرلەرنى پىلانلاۋاتىمىز. قايتىپ بارغاندىن كېيىن شىنجاڭ دورا تەكشۈرۈش تەتقىقات ئورنى بىلەن بىرلىكتە بۇ يىلقى خەلقئارا ھەمكارلىق تۈردىن بىرنى ئىلتىماس قىلىمىز.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىسى بويىچە ئالتىش بېرىمىز. Stansımız xəbri. Nılqə nahiyəsi Cansu ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş küçüyü təyinib, qara hərə özgəçi baylığını çoğunqur qezib, kəsb zənciri səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, ənənvi həsəl hərisi baxmıçılıqının süptünü özdürüb, önümünü aşırıb, xalqını beytib, kırımını aşırdı. Nılqə nahiyəsindəki otra, kiçik, mikro, igilik tikləş rayonu Şinjan Sayvay Bınço həsəlçilik çəklik şirkətinin işləb çıxırış seyxidə həsəl məhsulatları optimatik işləb çıxırış liniyəsi arqılıq qaçılaş, peçətləb etiş, kod besiş, marka çaplaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlap, tağ arısıdəki xam həsəldən ölçəmləşkən tavarğa aylandı. Şirkətinin muavin baş direktori Uyalli mundaq dedi: Bu yılın aldınqı yerimida tor və tor sırtıda mas qadamda setiş arqılıq setiş somimiz bul turqi oxşaş məzgildikdən 30%-dən köpərək köpəydi. Cansu ölkəsinin eliyi yardan beriş, Changzhou Wujin xizmət qrupsi setiş yolunu kengaytişimiz tör udullaşdırışımızğa yardan bərdi. Yana məbləq bilan qolladı. Şinjan Sayvay Bınço həsəlçilik çəklik şirkəti yaxın qıllardan buyan Şinjanğa yardım veriş məbləği arqılıq yöləş və texnika arqılıq quvvət qoşuşqa tayınıb, karxana, kooperativ, həsəl hərisi baqçı dehqan birləşdirilgən tərəqqiyat əndisini qollanıb, ölçəmləşkən həsəl hərisi beqiş bazısı qurub, mənbədin beqiş, inçki pişiqlaşdın, bazarda setişqçı bolğan bütün zəncirlik sistemini ravallaşdırdı. Karxana optimatik işləb çıxırış liniyəsindən işkini yenidən köpəytib, yıllıq pişiqlaş iqtidarını 3000 tonluğa yetkizdi. Karxana kölümünü sicil kengaytib, şu caydiki əmge küşlərini qobul qılıb işqi orallaşdırıb, özgeçi kəsbinin paydısıdın şu caydiki ammığa haqiqi nəb yetkizdi. Şirkət xizmətçisi Li Yanqing mundaq dedi: Bu yerge kelib işləvatdı mən, öyümge yeqin, xizmət vaxtım muapıq, Kırımımı muqam. 14-5 yıl məzgələdə Cansu ölkəsinin eliyi yardan beriş, Changzhou Wujin xizmət qrupsi özgəçə yezigilik məsulatlarını setiş yollarını sicil kengaytib, qara həri kəsbini ölçəmləşdürüş, köləmləşdürüş, markalaşdırışqa qarab tipini özgərtib dəritsini östürüşkə türütgü boldi. Şinjanğa yardım veriş məbləğidən cəmi 186 milyon yuandan artıqını acırtıb, noxtalıq tür qorulışıqı türütgü bolub, həsəlçilikdə yıllıq məhsulat qımıtının 9 həsə eşşiqa türütgü boldi. Cansu ölkəsinin eliyi yardım veriş Changzhou Wujin xizmət qrupsi kəsb türü qrupsinin başlıqı Çın Goji mundaq dedi: Şinjanğa yardım veriş məbləğidə 280% ölçümünü qətti icra qılıb, yirik plan zapas türüdə ötkəlgə davamlıq hücum qılıb, işki cayının çoğunqır həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, teximi köp ammini Şinjanğa yardım veriş nəticisindən mənfətləndürümüz.
0: İstansımız muhbiri Tan Şüvəcən xəbər qılıdı. Мәмлекет бойынша төмір йол мұсабысы әң ұзын су йолы, төмір йол ұланымы транспортыдегі экспорт нөвәтші пойызды болған Ақсу, Ningbo, Zhoushan порты, су йолы, төмір йол ұланымы транспортыдегі нөвәтші пойыз. Бүгін түштін бұрын Ақсу шәрді түнчі қытым йолығы селенді. Ұзақы созылған яңрақ бүдік авазы білін тән, Ақсуды ішіліп шығарылған пақтырақ, Yemxəşək, xurçı qatarlıq malla, lıq besliğin yük sandıqlıq növətçi poyuz, Aqsu toqumuçılıq sanayət şəhərçisdiki, tömür yol məxsus liniyəsinin sılıq qoz qaldı. Bu növbetçi poyiz

0: təşəbbüskarlıq bilan yenikləddi. Bu yılın aldınqı 20-də kiçik mikro karxanalar qarız qaldıqını 13 milyard 748 milyon yuan yetkizib, yil 5-dikidən 3 milyard 339 milyon yuan köpəydi. 3268 kiçik mikro karxana və yekki soda sanayiçiga 3 milyon 891 min 300 yuan paydını ödünüb bərdi. Jungo Poşta Pul Amanet Bankası Şincan Şöbüsü Umumi Mənfəətdar Pul Muamili İşləri Bölümünün Muavin Baş Direktori Li Wei mündaq dedi. Bir kəsbdə bir zəncir, bir zəncirdə bir tədbir tədbirigə asasən qaratmılıq icadi türlərini yolğa qoyduq. Karxanalarının qurulğandan tartıb, tərəqqi qılğıcı bolğan bütün basqıçıdiki məbləq ehtiyacıqı yıqılışıb, Umumi mənfəətdar pul muamili mulazimətini texmo dəl cayda texmo qolaylıq qılımız.
1: Stansımız muxbiri Yangju xəbər qıdıdı. Yeğindin özgərtiləyən avtonom rayonunun öyücay mulazimətini başqırış nezami 8-ci ayıdın başlayıp yolu qoyuludu. Növətdə, avtonom rayonudik cayla yeğine bəlgülümüye təşəbbüskarlıq bilən toğrulunub, aldın uğrullaşdırma qılıb öyücay mulazimətidiki kəm tüklüklərini doluqlab, kəsib tərtibini qeyliplaşdırıb, amının ultraqlışış hoquq mənfəətini əqiqi qoğdudu. Yeni nusxudiki avtonom rayonunun öyəcəyi mülazimətini başqırış nizamı da oltıraq rayonlardaki lift ilanı, amavi toxtalığı orni, tez yollanma işgabı qatarlıqlardan qılınğan amavi kirimnin barlıq öy igillerinin ortaq igdarlıqı da boludğallıqı aydınlaşdırılıb. Öyəcəyi mülazimətidə da ayrım hesabat turğuzuş, hər yili az digende iki qatım tor və tor sırtıda kirim çıxım təfsilatını mas qadamda ilan qılış tələb qılındı. Növbətdə Jinbi öy-cay mülazimeti çəklik şirkəti Şincan şöbəsi açqan amavi kirimni aqıl başquruş veyşin əbçisi ula mülazimet qılıdğan 21 oltıraq rayonda umumlaşdırıldı. Öy igilleri yan telefonuğa öy uçurunu bağlıqandın kiyin hər qatımlı kirim çıxım təfsilatını hər vaxt görüb duralaydı. Ürümçi şəhəri Şimugor ayını Xıngda Lüjov 2-ci qərar məhəllisində oturuşluq əhalə Çin Rongjun mündaq dedi. Yelgiri oltıraq rayondaki liftdən qılınğan ilan kirimi digəndək bəzi amuvi işlərini ançı bilib getməkdik. Hazır yan telefonda bu pullarının nemi işlətilgenini hər vaxt bilib durmuz. Bək yaxşı boldi. Jinbi öy-cay mülazimeti çəklik şirkəti Şincan şöbəsinin baş direktoru Li Yanping müxbirgə ilgiri ilan tutusda ilan tutuşqa tayinlığan bolğaçqa uçur yenilaş asta işinişçallıq tövən buluş halı saqlanğanlıqı. Hazır AI texnikisində maliyyə sallıq məlumatı avtomatik toplandığan bolğaçqa aşkarlıq dərəcəsi ösüplü qalmay texmi mühimi mülazimetinin dərəcəsini östürüşkə türtükə bolğanlıqını eytib mündaq dedi. Yerimdin köprek öyegisi Amuvi rayondan kılınğan kirimni, Oltıraq rayondaki bir kısım remote kuruluşları, Oltıraq rayon əslihalarının dərəcəsini östürüşke işletişki koşuldu. Əmmistə, öyegilerinin fikirik asasən qandaq işletişini konkret belgüləyimiz. Ürümçi şəhirlik öyecay mülazimetini nazarat kılış başkuruş merkezi, öyecay mülazimetini nazarat kılış başkuruş bölümünün başlığı Wang Qingliang muhbirga. Nizam 6-cı ayının 5-də ilan qılınğandan kəyin tüzəşinin möhüm nöqtəsinin əsaslandığan qanun bolışdan qanunğa xilaflıq qılğanlarını cəzmən sürüşdürüşkə yötkəlgənliki ərz şikayət köp oltıraq rayonlarını tüzətiş bilən ammavi kirimni iqtisadi təftiş qılışını nöqtədə sınaq qılışda bösüş hasil qılış arqılıq öy-cay mülazimeti karxanalarını mülazimetni qılıplaşdırışqa məcburlab öy igillərinin hüquq mənfəətiga həqiqi kafalətli qılğanlığını aytıb mündaq dedi. Şəhər boyunca ərz şikayət bir qədər köp oltıraq rayonlarını nöqtəlik eniqlab 60 oltıraq rayonunu tizimləb çıxdıq. Öyəcəy mülazimeti karxanalarının su setiş, vakalıtən su setiş, tok setiş hüququdan faydalanıb, öyəcəy mülazimet haqqını tapşırışqa məcburluşuğa yol qoyulmaydı. Amma köngül bölüdüğən, diqqət qıldığan məsələlərini türlər boyunca bir-birləb həl qılımız. Bayınqılın oblasının Korlu şəhəri, Xı-Xı-Cayuan oltıraq rayonu da yeğindin köpəydiligən 20-dün artıq xəliqi qolaylıq toxtalığı oranı bitti. Patarıda işqi kiriştirilib, oran tepiş qiyin buluş əhvali ünümlik pəsə etilidir. Öycay

0: Qadirlik dostlar, tentirbiya sağlamlıq proqramımız bugün müzgirandır məzmullarını mücəssəmləb diqtınlaqsın oldu. Proqramımızda anşınlarına qarşalımız, mən proqram riyasetçisi Örkə Sultan.
1: Hürmətlik radiyanlıqış dostlar, tentirbiya və sağlamlıq proqramımızda anşınlarına qarşalımız, mən proqram riyasetçisi Sülpiya Abdıqadır. Onda o sağlıqış dostlarımız yeni bir hafta başlandı. Yeni bir haftadan başlanğan barlıq işlerinle, özanla, oylığanda güzelim neticilik bolsun. Her zaman her caylada katnaş bir xatdalıqı alay diqqatqa qayıslavı ısıp getib atqan mana bugünkü günlərdəm o salamatlıqınlağa yıqından texmə köngül bölüşünlən ümid qılımız. Əm dostlarımızın usumu saqmı soyuşub duruşun ibarət yaxşı bolğan turmuş adətimizə davamlaşdıraylı. Sayahatlaq o yəbiyəgə çıqqan bolsaq yolda bir xatdalıqə katnaş bir xatdalıqə alay diqqat qalaylı. Onda o sağlıq uçularımız hem de kelgüsü 3 günde ürümçünün avar ayak balık kanda buluduğun da kelgüsü 3 günde ürümçünün avar ayak balık bir dikkat kılımız.
0: 7. ayına 20. günü geceden 21. günü günü gece hava uçuk buldu. Temperatura 28 Celsius gradüstün 38 Celsius gradüstü. 7. ayına 21. günü geceden 22. günü günü gece hava uçuk bulup kin bulut buldu. Temperatura 27 Celsius gradüstün 37 Celsius gradüstü. 7-ci ayın 22-ci günü gecədən 23-cü günü gündüzgəcə hava buludlu oldu. Temperatura 21 Selsiya qradusdan 31 Selsiya qradusqacı buldu kərəslər.
1: Anlıqçılarımız həm də kəlgüs 3 gündə temperatura yan davamlıq yuxarı halatı buludu. Kən şo bayan deyilgəndək radioanlıqış dostlarımızın ısıq ötüb qalışıq alay diqqət qılışını tavsiyə qılımız. Vaxtıda tamaqlanıb, vaxtıda su içib, bu çınqı düşməzgələrdə, aptab küçəyən vaxtlarda, amalba bək mühim işanlanmayı qıp-qıp qalsa, sırtada köp jürməsi qınlanı tavsiyə qılımız. Həm də müşu, bir jil işçidiki ən ısıq vaxtlarını kütüb aparımız, müşu vaxtlarda barlıq dostlarımızdinki salamət boluşunu ümit qılımız. Sayahat qılıp, cay-cayladın, jürt-jürtladın atlavatqan, cay-caylağı bervatqan barlıq dostlarımız mı? Yol yürüş sayahat qılış çəriyanda qatnaş bir xətərlik alay diqqət qılışınlan tavsiyə qılımız. Ona usanlıq işlerimiz qını programımızın anlıqaç, yolladım anqaç, yol qatnaş uçurları bolsa, berib minşanlarını qarşalımız. Bizdeki Veyşon Supamız 10 numara XC1074 FM'nin qoş şarqılı uçur yolla şəkli bilən programımız qatnaşıb uçur bəgə islə. Onda sağlıq uçurlarımız uçuranlarını saxlayımız uçurlar bolsa bəgəç programımızdan məzmunlarını uzurlanğa islə. Onda olsa biz bugünkü programımızda mənda məzmunlar bolsa anlatış birimiz.
0: Aval, Dünya Lonqısı futbol müsabaqısının həlqli qoş müsabaqısı da İspaniya komandısı nölüge qarşı bir nəticə bilən Argentina komandısı nəndi. Şincan dərəcinin taşqırı futbol birləşim müsabaqısı da ürümçü komandısı nöqtü top müsabaq basqışı da futurub qoyub 8 küşlü komanda qatarıdın çıxalmadığı qatarlı xəbərlərinin təpsilatını anlayısla.
1: Programımızın davamı da siz köngən uxlaş qiyapıtınız qandaq. Soğuk içimdikini ən yaxsı tamaqdın 20 saatdinki içi kirə qatarlıq məzmunlarda savaş sözləb birimiz. Qinəm sürmətlik radiyanlıq uçula, deyiqtanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Hürmet radio anlıqış dostlarım, yukarıda bir kançılığan savat sözlep bəduq. Savat məzmurlarının mu, həmin lağı yıqışın ümit qılımız. Qadirlik anlıqıçılar şunun bilən təntərbiyə və sağlamlıq proqramımız mu axırlaşdı. Yaxdırıb anlap qızıqılıq bilən qatnış bürçür bəgən barlıq dostlarımızı rəhmət etdimiz. Mikrofon aldıdık riyasetçilə Ürke Sultan bilən Sulpiya Abdiqadır.
1: Nüvət cümarır Patigül Məhməd.
2: Xayr qoş dostlar.

Hörmətli radio anıqıcı dostlar, onda bu səviyyəşin supumuzu kəgən uçurladın davamlıq dostlarıq yet güzəyliyə. Əmərcan uçur biribsiz, onda ədəmlə yox. Müşü qalaymıqan əxlət taşlamaylı dostlar. Bir qısım dostlarımız bakken əxlət tunları hazırı, doqmuş-doqmuşdu qoyulğan naydı. Qısqa-qısqa arlıqda şunda mı dostlar? Asas cəhətdən 40-50 metrdə birisi bağı əxlətlərini qalaymıqan taşlamaylı. Müştaq. Ədəbsizge qarab, ədəb ügən dəb, əxlətləni qalaymıqan taşlıqan adəmlə bizim közümüzgə ancibək çıraylıq görünüb gətməydi o dosta. Həcəb bir tərbiyə gömügən gəmiz deyimiz, çoxum müştaq işləni özümüzdən başlap tüzüşimiz gərək. Özümüz mi diqqat qalaylı, ballağı bu vaxtki tərbiyəni küçəy deyli, müş muhit tazlıq işçilərinin, müş ıslıqlada biz yaşavatqan şəhərinin güzəllik üçün qılğan əcirgə, birdən bir bizim qaytırdığan cavabımız şula tazlap qoyğa yolunun tazlıqını yaxşı halətdə tutuş, əmgikigə maslışış dostlar. Əmgikini hörmətləş. Dostlarımız Ürümçidə bugün gündüzdən keçigicə hava ucuq, yuxarı temperatura 38 Selsiyə qradus tövəndə.

Temperatura 26 Celsiye gradus boludu. Ertte kündüzden keçikçe hava ocuk, yukur temperatura 40 Celsiye gradus, tüven temperatura 27 Celsiye gradus boludu. Ögüllükke dostlar, kündüzden keçikçe hava ocuk bulup kiyin bulutlunudu. Yukur temperatura 33 Celsiye gradus, tüven temperatura 23 Celsiye gradus boludu. Demek dostlarımız bugün ertte yanılam temperatura yukarıya. Bosa sırtlağa çıkadığan dostlarımız bosa çınq düşmezgildeki işlerimiz ne? Ettege ya ki çüştünkin kün ulturganı uğurlaştırsak biraz yaxşı. Sırtlağda uzun paliyat kıldığan işlerini kılmayla. Andın sayet gegen dostlarımız bosa ma o sırt kıldığan paliyatlarımızdan amal ba. Mesela şançanlarının işçi gibi biriş veya ki yakın atıraptaki çıraylıq tağlağa çıkıp sayet kılışkı özgersek biraz yaxşı edip oyluduk bugün ertişki günde. Onun dinkin ma temperaturda sel kaytış bulup dostlar 30-33 etrafı da buldukken kağan yeni temperaturunu devamlıq radyo alaydı dikkat kılsanla dostlar. En yeni havaraydın aldım məlumatını özgürüşlerini sizlere vaxtı da yetküzüp durumuz. Onda bu savişin supamız uçurlarına devamlıq yeniladık. Mekitin Emercan, muşu əxlətlərini qalay mıqan taşlımızsa başqa yegi qoysuğun məyli risalətə də liftinin işkini aldı qoyub qoyamda əxlətlərini edib. Sel qaxşap qapdı. Demisim o dostlar, hər günü əxlətlərini bulsa, öydün açıqıplam, bəlgilengən cayığı taşlayla, ayırıb taşlayla, öyün aldı da qop qoysaq, həm də yazdı meyvi çivlərini köpərək yeymiz. Meyvi çivlərinin şübəkləri, məsələn, tavuz qoğullarının şapaqları, dostlar, çivinlərini, ərxila, şərətlərini başlayıp kildiğən nəsə. Andın sesimçilik qop kəssə, ultağın şu dəyyənin içinin avasıqı mı təsir yetküzdü, xoşunlarının narazlığını kəldirib çıxırdı. Bəzi biri unutup qapdıq və ya ki, bıraklı yığılğanda taşlayma deydiğan mındaq idiyat bulmayla dostlar. Yen alet taşlı ötteyli. Bizde mi bir gep bağı o əxlət ba öyge baylıq kırmaydı, bərket kırmaydı deydiğan. Öyünü pakız tutsaq, əxlətlərini vaxtı taşlısaq dostlar. Xoşallıqla mı, yaxşıla mı üzülməydi? Meynətçilik bayağı eş qaçan yaxşıla kəgənəməz.

Örmelik radio yanlıcı dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun səbrinizi bir sırdaş proqramımızdan anlavadısılə, proqramımızın Slu Shedding əbcimiz arqılıq anısanlamı buludu. Onda bu səməzmularımız davamlıq deyiqtanladı bolsun dostlar. Qayyar köp tərlisə kesel şüyədi buludu. Bulub mu bu tört orundun köp tər çıxsa, sağlamlıq yuşurun xəvbi buluşu mümkün. Tövəndə muşu doğrusdaki sabatlarını sözləb birimiz dostlar. Baş tərlisə bədən hül sıqqı mail boğan buludu, ə? Baş, boyun və peşanısı köp tərləyidən kişilərinin bədini köpüncə öl ısıqı təbəb olub, kündülük yemək işməkdə yağlıq, tatlıq yeməkliklərini yiyişini yaxşı gördü. Baş tərləşini kəltürüb çıxırdıqan amılla az əməz. Bununda öl ısıq üstüge tepiş, quruq ısıq iğirlişiş ən köp görülüdü. Bu xil əhval yürək münasibətlik buluşu mümkün. Əlbəttə, cigər, öt, yaki, tal, aşqazan bilən münasibəsiz digil

Qadarlik radio anlıqçı dosa, əndi radio sayaydı sayıbımızki məzmun diqqətinizdə boludu. 3 balit isil əsəri 7 ayının 18-ci gündən başlayıb Ürümçidə qoyulmaqda. 7 ayının 18-ci gündən 25-ci günü gecə Cungo Dövlətlik Balit Usulü Ümiki, Şanxay Balit Usulü Ümikinin muqamını izdəş, balitini düşünüş, Qızıl Ayalla Qoşundan ibarət uslubu oxşumaydıqan 3 isil əsəri Ürümçi Çoğun Teatrxanısında qoyuludu. Şanghay Balit Usul Ömüginin icadi tiyatri Muqamni izdəş 7 ayının 18-ci gündən 19-ci günü geçə qoyuldu. Lərzan Çonqur məzmunda orınlanğan Uyğur Muqaminin melodiyası canlıq. Nəps Şanghaycı uslubdiki Balit Usulü hərkəti bilən uçuraşqanda yerlik alaylik bilən bədii sihri küçgi igə iki xil mədəniyyət şəkli səhnədə namayan bolub yuğurulub yarqın uçqullarını çaxnatdı. 7 ayının 23-cü günü Cungo Dövlətlik Balit Usulü Ümikinin Balitni Çüşünüş namlıq usulü əlgi nəbiyyət güzüş pənno umumlaşdırışını asas qılıdı. Bu oyun artistlarının cəpalıq məşqini səhnəgə elib çıxıb, repetisiya qılğac, çüşəndiriş usulü arqılıq tamaşı bıllağa Balit Usulü artistlarının pərdə arqısıdaki kündülük repetisiya cəryanını bivasıda körsətib, Balit Usulünü çüşünüşünü ümit qılıdığan, teximi köp tamaşı bıllağa yıqın arlıqdın hes qılış pürsti yartıp berib, Balit Usulünü qızğın söydüğən kişiləgə Balit Usulünü köp nuqtadın çoğqır qatlamdan çüşünüş pürsti yartıp berdi. Bu, balit sənətini umumlaşdırış və kengaytişdə mühim əhmiyyət geyigə. 7 ayının 24-cü gündən 25-cü günü gecə Cungo Dövlətlik Balit Usulü Ümikinin kursluq oyunu Qızıl Ayalar Qoşunu Ürümçi Çoğun Teatrxanısında oynalıdı. Liang Xinnin şu namlıq kino sinariyisiga asasən, kollektiv özgərtib işləngən bu balit usul teatri Cungo Balit sənətinin nam kartisi hesablanıdı. Demək, qədərli radioanlıqçı dostlar, sənətini süydiğən, sənətki qızıqıdığan atanla baldıranlarını elib körüb gəlsənla həqiqətən ərziydi o. Məsələn, sənətki qızıqıdığan nurğun ballaba, müşü balitini çoğunqır süydiğən, izcil məşqıvatqan ballaba, müşü oyullarını kösəsənla ballanın qalbidi yəni başqıca sənətki boğan çüşəncə, şundaqla qızıqış, muhabbət deyəmə çoğunqırlaydı o, dəb oylayınız.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə proqramımızın 5-də Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük xəbər aydını aldın məlumat anlatdıq. Əmdə Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlıq xəbər aydını mı aldın məlumat anlatdıq. İmir isimli dostumuz uçur biribdi. Pitçan da hazır 50 Selsiyə qradus gənə yuxur temperatura. Bir qısım caylarda 50 Selsiyə qradus, yəni bir qısım caylarda 40 nəc Selsiyə qradus ətrafı dikən. Onda bosa Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlıq xəbər ayı deyiqtanladı bosun. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 26-dən 38 Selsiyə qradus qıca. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 18-dən 33 Selsiyə qradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin etilidu, temperatura 26-dən 40 Selsiyə qradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub kiyin bulutunudu, temperatura 25-dən 40 Selsiyə qradus qıca. Bortalada azraq yamğur yağıb kiyin hava etilidu, temperatura 24-dən 39 Selsiyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 26-dən 42 Selsiyə qradus qıca, küydündə hava uçuq temperatura 24-dən 40 Selsiyə qradus qıca. Şeyxanızda hava uçuq temperatura 26-dən 42 Selsiyə qradus qıca. Sancıda hava uçuq temperatura 26-dən 41 Selsiyə qradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub kiyin etilidu temperatura 25-dən 38 Selsiyə qradus qıca. Turbanda hava uçuq temperatura 33-dən 45 Selsiyə qradus qıca. Qorluda hava uçuq temperatura 27-dən 39 Selsiyə qradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub kiyin hava bulutlunudu temperatura 27-dən 41 Selsiyə qradus qıca. Atışda hava bulutluq temperatura 26-dən 40 Selsiyə qradus qıca. Qashqarda hava uçuq temperatura 24-dən 42 Selsiyə qradus qıca. Xotanda hava uçuq temperatura 26-dən 41 Selsiyə qradus qıca. Dostlarımız Bortalada məşu yuqur temperaturdan qızıl rənglik ağahlandırış siqnalı çıxırıldı. Bu gün düşdən kiyindən 21-ci sıla gündüz keçə Alaşenko, Cinxı qatarlıq caylarının köp qısım cayları, şundaqla Bortalanın şərq qısım cayları da 40 Selsiyə qradusdan yuqarı avarayı körlüdü degen ağahlandırışını çıxırıbdı. Onun başqa Qumul avaray stansısı mı tönügün saat 11-də Muşu yuqur temperaturdan qızıl agahlandırı signalı taqatqan 20-ci sladın 26-ci slagıca Muşu ili şundaqla Muşu bürtalan qumulunun köp qısım caylarda dostla 40 Selsiyə qradusu yuqura varayı körlüdü dəb qızıl ser qızıl agahlandırı signalı taqatıbdı. Xotanda mı şundaqa? Xotanda mı? 19-ci sladın 22-ci slagıca Xotanın köp qısım caylarda yuqur temperatura 39 Selsiyə qradusdan 41 Selsiyə qradus qıcı boludu. Qumluq rayonlarda 45 Selsiyə qradus ətrapıqı yitidu. Dəb müşu yuqur temperaturlıq avaraydı.

0: qızıl agahlandırı signal çıqağan. Dostlarımız sıxta sıx ötüp qilishinin aldını alaylı, çın qıçış məzgillərdə sırtladığı paliyyatını azaytaylı, ciddi işlerimiz bolsa ətdigə və kəş tərəfdə kün olturğandı qılsaq buludu. Andan yeməklikini mu ilmi maslaşdırıb istimal qilishqa alay, diqqat qılaylı. Muzdək nəslən iç civamaylı dostlar sıx havada. Bədənimizdən temperaturusu bilən oxşaş temperaturdaki İçimliklərini, içini təvsiyə qılımız. Mingju, bək yaxdırıb anlayma mizan digən naxşını usta oynab gəttim də püçür biribdu. Aminil xanım sizimi qarşalımız.
1: 7-ci ayın 30-cü gündən 8-ci ayın 3-cü günü gecə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəm boludu.
2: Avtomobil seti alğanda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylısanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.
3: Yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şehrin təmlik meyvələ, hava təmşüqüş aslada oldurub xoğu yegəş, kəşki şəpəxmanın güzəllikini nazorlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğün tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməsliğimizin səbəbi pəqət birla, o bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kırgəndə köpürək su işçin. Hava tənşigüş, ya ki şamaldırgış şamalının beyvaslı uğruşçının saxlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, teş aman ötküzələyiz.
0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, şunun bilən bugünkü səpranızı bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqın alağı köpdün köpürək materiya səcrü Salat Qasım, növətçi müharir Ramilə Ablimət.

Бага арлык шималдан жанып карап мага жөнөштүмө жолдады тосу шапа ахвалдыр бакен. Яны карайдыган болсак, Юэжиңже, яны Хэпиналудын бугду жолугучу бага арлык шарахтан карап мага жөнөштүмө жолдады тосу шапа алдыр бакен. Азырны озыр аптыма билей деп кетип аткан досторумуз болуп калсаңлар бу учурларыбызды өнүмлүк пайдаланып кагайсылар. Onda bu sadamlıq dostlarının əvvətki uçurları qaraydıqan bulsaq, Məmədcan Qangonu uçurkenə danlıq dönbək dostluq getdiyidə uçurun əvvətibdir, rəhmət. Onun başqa, Məşə Abdükərəm akımızın uçurken, Şisən yolu Ravan, 104-cü tüən yollarımı Ravan dil Rabadiyə uçurun əvvətibdir, rəhmət, uçurunuzu tapışırıb aldıq. Yəni uçurlar qaraydıqan bulsaq, Məmədcanın uçurken, yaxşımı oraya sayıcı dil Rabah əni bər. Hazırın özürə sizləb ötkəndək, davan tərəblətki yol biləklərdə optimobullar intayın köp, Азырны озырамды автомобиль айдап кетип аткан досторумуз, шопур досторумуз болуп калса амал ба бу жол бөлүкүн таңдамаган болсо деген учурун айтыпты. Рахмат, учуруңузду тапшырып алдык. Яна достанын даамлык учурлар карайдыган болсак, Мамедчандын учурке жакшы модулдар ба, хэппинг алдым автомобилла интайын көп деген учурун айтыпты. Рахмат. Яна учурлар карайдыган болсак, Абдыкадырдын учуркен. Абдыкадырдын учур карайдыган болсак, мыша Сангычи тараптан Нанван көчөсүнө мыңгычы болгон жөнөштө автомобиллар бир аз көп, бу жолла интайын тосулуп кетти деген учур набатыпты. Рахмат, учуруңузду тапшырып алдык, а? Энди давамлык достонун учурлор карайдыган болсак, Абдыкарам акымыз депти, Чемаша жолдорму Раван кендиге учур набатыпты. Рахмат, учуруңузду тапшырып алдык, а? Яна давамлык достонун учурлор карайдыган болсак, Адылдын учурке жакшымы дылраба? Мүчү хуңянча шимали жолдордум автомобилла интайын көп деген учурун айтыпты. Рахмат, учурунларды тапшырып алдык.

Dostlarım, programımızda uğurlaştırılan nakşılarını yaktırıp anlaş bilen birge, yürüvatkan yol bilgilerden yol uçur berip menişini karşı alımız ve işin supumuzda numarı Şinjan 1074 FM. Ve işin supumuzda yeni dostlarım uçurları kelgüc boğa Arlıqta Gauda Xereytisirin Örümçiyarına hazır katnaş tosuluş görüvlatka yol bilgilerine bir karabağıyla. Örümçiyarına arkayısı rayonlardaki katnaşın hazır kahvallar karaydıgan bolsaq dostlar hazırın özü de. Yana müşü davamlıq Tianshanchü, Xinshichü, Shaibaqchü, yana Saibaq rayonu qatarlıqla hemde optimobilla biraz köprekken. Hemde arkayısı yol bilgilerine karaydıgan bolsaq hazırın özü de Tanjelu yeni Jingying yolada Minhua Jiyakçı boğa Arlıq Şimaldan janıp qarapmağa yönleşte yollada tosu şafallar bakken. Dondalyan Şijedin Tanjelu uçı boğa Arlıqtımı Şimaldan janıp qarapmağa yönleşte yollada tosu şafallar bakken. Tanjelu'dun Dondalyan Şijakçı boğa Arlıq janıptan Şimal qarapmağa yönleşte yollada tosu şafallar bakken. Şınlilu'dun Hongyanchi Beylu uçı boğa Arlıq Şimaldan janıp qarapmağa yönleşte yollada tosu şafallar bakken. Minhua Jiyedin Hepinalı uçı boğa Arlıq janıptan Şimal qarapmağa yönleşte yollada tosu şafallar bakken. Dostlarımın bu uçurlarda önümlük paydalanıp kalışını ümit kılımız. Karaydıgan bolsaq müşü Tozu Chang. Onun başka Tozu Chang'dan müşü Tabaza qarapmağa yönleş qatarlıqla müşü Yinshan Xinjiang'dan Xinfuhuayar qarapmağa yönleş dəmdə avtomobil yaqın biraz köprəkən dostlarının bu çırlarda önümlük paydalanıp kalışını ümit kılımız. Tamamla uçurla qaraydığımızda Abdurayimjan uçurge. Yaxşımı Dilraba Qashqashyarının taqtik yörük yolla qoş yolunuş duravan diga uçur nəbətib dur. Rəhmət uçurağınızda tapışırıp aldıq. Onun başqa Ayşem Gül ədimiz, Sacidə ədimiz qatarlıqla proqramımız yoxdurup anlavı etib dəmanlağı köpdün köp rəhmət etimiz. Ondaq da dostlanın əvətke yol uçurlar qaraydığan bolsaq. Alımla uçurge. Yaxşımı Dilraba siz dəb ötkendik müşü. Davan tərəflədə avtomobilə intayın köpkən dostlar. Məşə aylanıb pəngiş imkan etibə dostlar bub qalsanla aylanıb mənişinlərini alayda əskərtimiz digə uçur nəbətib dur. Rəhmət. Onundan başqa əndə bərəbəmdən uçur qaraydıqan bəlsəq məşə yecəng deyədim o avtomobilə biraz köprəkkən digə uçur nəbətib dur. Rəhmət. Onundan başqa Ömər əpəndimdən uçur qaraydıqan bəlsəq məşə Dungvayxuan yeni tənjəli uçuş qızırma avtomobilə intayın köpkən digə uçur nəbətib dur. Rəhmət. Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Qadirlik dostlar tövəndə Xal Murad Ömər orulluğun İli Yoli namlıq naqşini huzurunlağı sınımız qəni huzurlanğa isilə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Doğru düşündürüşdə 5 türkə qarış kerak. Hər bir qap doğru qepinin içində doğru düşündürüşü var. Lakin nurgun kişilər içib görməsliyi mümkün. Lakin doğru içişdən burun heç olmaganda bu bir qança aşquşluq uçurunu görüb yaxşımız kerak. Birincisi, küşki iki müddətini görüş arqılıq doğruni yani yigilib bo'ladigan bo'lmaydiganligiga hukm qilinib bo'ladi. Ikkinchisi, ishiltish usuli va miqdorini ko'rish. Bir qitnim bir kunda 3 qitim degandik. 3 vaqt tamoqningki oldi keyinda emas, balki amal ba 8 soatda bir qitim. Bir kunda 2 qitim degandik, har 12 soatda bir qitim doğru ichishni ko'rsatadi. Uchinchisi, retsipsiz doğru OTC. Retsipsiz doğrular O turi qızıl təklik və B tür yeşil təklik deyə ayrılıdı. Yeşil təklik doğrunun bexatarlıq göstəriciyi adətən texmi yuxarı buludu. 4-cü, çəkləngən kişilər topi. Bu doğrunu heç kim askılıdığın kəlməydiğanlığına hökm qılığılı buludu. 5-cü, tərkibini görüş. Təkrar işlətişdən saxlanğılı buludu.

Yazda tamaqının qazanda saqlanış vaxtı 3 saatdan işib getməsikə gerek. 5 Celsiya gradosdan 60 Celsiya grados qıçı bolğan arlıq xatarlik temperatura bəlvığı dəb atılıdı. Bu, yeməklik tərkibidəki bakteriyalarının tez sürətdi yetilib köpü işini kəltirib çıxırdı. Toq qazanın gerçi ısıqlıq saqlaş rolu var bolsımı, lekin 60 Celsiya gradosdan yuqarı temperaturda saqlanmasa bakteriyalarını yuqat qılıb olmaydı. Onun üstüge ısıq saqlaş vaqtı bək uzun bop kəsse, yeməkliklərinin sübti asan özgürüp qalıdı da, onu yegəndə ciddi xarakterlik aşqazan üçəy yallığını kəltirib çıxırdı. Şuna tamak qorumlarını qazandan alğan denkin, dərhal istimal qılış, ya ki vaqtıda usub, qaçığı selib, ağızını yim itib, soğaq saqlaş gerek. Əgər toq qazanda saqlaşqı toğır gəlsə, tamakını 3 saatdan artıq saqlaşqı bolmaydı. Bolup mu, yazda yeməkliklərinin sübti texma asan özgürüp qalıdı. Yaz pəsildə hava tutuq günlədim o, qar güzəyini taqaş gerek. Köz uzaq müddət quyaş nuru astıra dursa, köz nuru çəkışının təsirdən zaxmınlıb, köz göhürgə axışış, seriq dağ özgürüşü, köz sögülü və köz özmüsü qatarlıqlarına qırıb darbılış xəvbini aşırıydıdı. Hava tutuq günlədim o, ultra binəpşi nur boludu. Qar güzəyini taqağında köp qısım radiyasiyeni toz qılıb oludu. 40 yaşdan tövən quramığı yetkənlə, hər 5 yıldın 10 yılgıcı bir qitim köz bölümüdə omum yüzlük təşiriş ilib yeriş gerek. Bolubmu yuqır qan besim və diabet kesili bimarlarının köz

Qadarlik anglovchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programimizni avvalgidek yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud. Qadarlik do'stlar, Vatan mening oilam programimiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqabchisi Sulushitingda mos qadamda anglatiladi. Programimizni Sulushiting aptisida anglashingizni qarshi olamiz. Bugungi programimizga tuvanikrak mazmunlarni o'rnatdik. Avval Xinjiangdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda tunji sanoat manzirasi, sun'iy aqliy iqtidorlik, mashina odam sug'urtasining Xinjiangda makonlashganligi to'g'risida to'xtalamiz. Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha ilg'ori asosiy qatlam partiya tashkiloti, Xinjiang Tianyun organik yezigilik chekish shirkati partiya yacheykasini tanishtiramiz. Do'stlarimizning programmamizga o'rnatilgan mazmunlarni anglash yana davomliq programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimizning nomeri XG1074 FM. Mana programmamiz boshlan plan do'stlarimizdan uchurlar yetib kelishga boshlab to anglovchilarimizni qizg'in qarshi olamiz. Abdukarim apan muxish kapsiz qarshi olamiz. Atayirgan xayrlik bo'lsin. Vatan mening oilam programmasi boshlanib ketdi qarshi olamiz degan uchuringizni topshirib oldik. Rahmat. Qaysar ayol ismli qarimiz xush kapsiz qarshi olamiz. Atayirgan xayrlik bo'lsin. Rahmat ukam o'ntibagan naqshlaringizdan hozir oldim. Savatlaringizni tafsili o'ngildim, japo chektingiz. Yana davomli programmamizni anglayman degan uchurni yollabsiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Sökre xanımı programımızını yaxtırıb anlayıb toxuş kəpsizə də atəyərkəniz xeyirlik olsun. Səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq olsun. Gül isimli kədimiz mə programımızını yaxtırıb anlayıb toxuş xeyirlik səhər. Yaxşı xılapsız mə? Onun nomaşqa Ahmetcan əpəndim mə programımızını yaxtırıb anlayıb gül dəsləni əvət edib toxuş rəhmət aka. Atəyərkəniz xeyirlik olsun. Məryəm xanım mə programımızını yaxtırıb anlayıb toxuş kəpsizə də qarşılamız. Naşdılıq təyyarlığaş programımızını anlayıb Bu programının oğuşluq elib berilişiğe telək təşməyən digən uçurunu yollabdı rəhmət bəgən uçurunuzğa. Yəni qaraydıqan bursaq Ayşem Gülxanımı programımızını yaxdırıb anlayıbdı rəhmət. Ətəyən digən

0: yazını yaxşı görüşümüzün səbəbinə aid köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələ, hava təngşügüş astıda oldurup qoğu yegəş, kəşki şəpəqnin güzəlliginin ozurlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğün tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməsliğimizin səbəbi fəqat birlə. O bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sırtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kırgende köpürek su için. Hava tanşıgış ya ki şamal durmuş şamalının beyvaslı uruşçudan saklanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, tinç aman ötküzeleyiz.
1: Yettinçenin 30. gündün 8. 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzledi. G'arbiy Shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqdor avtomobil ko'rgazmasida 60 dan ortiq donliq marka, 800 dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
2: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Xinjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəcə 5-6 qavətlik liftlik, güllik və Avropa pasındakı öylə bar. Sitib alsanızla küçüb kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili məbləq siliş tərəqiyə çək şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nomori 2025-650-102-00-824.